0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć.

0: i koja je isto tako pružila značajan doprinos. Imali smo izvanrednu saradnju sa komando operativne grupe na čelu sa Osmanom Puškarom i ja se zahvaljujem znači i njegovim saradnicima i svima onima koji su učestvali u ovome da brigada bude organizovana tako kao što je bila. Posle mene na čelo brigade došao gospodin Čemal Jukan. Na kraju rata, negdje u novembru 1995. godine, za komandanta je postavljen Smail Oštrak. U toku rata kroz brigadu je prošlo preko 7000 boraca. 234 poginula boraca. Od toga 75 naših boraca je poginulo van zone odgovornosti brigade, što ponovo podlačim njenu ulogu u odbrani drugih dijelova i prostora Bosne i Hercegovine. Praktično nema ratišta u Bosni i Hercegovini gdje dijelovi brigade nisu učestvovali u odbranbenim dejstvima i očuvanju teritorije Bosne i Hercegovine.
1: Svečanost je završena polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim pripadnicima brigade i svim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata. Uz poruku da 1. septembar ostaje trajni simbol hrabrosti, zajedništva i odbrane Gračanice i Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
1: Zize Gračanka iz Gračanice donirala je 1137 kg krastavca kornišona za potrebe korisnika prihvatnog centra Duje. Donirani krastavci su uključeni i bit će dio obroka za 471 korisnika, čime će ova vrijedna donacija biti iskorištena tokom narednog perioda, kazali su iz prihvatnog centra Duje. O lokalnim i drugim sportskim aktualnostima u nastavku emisije detalj više ima kolega Adnan Čafa.
3: Ovoga petka na terenima teniskog centra Seljanuša počinje završnica teniske lige 2026. koja će tokom tri dana okupiti najbolje predstavnike kluba u borbi za najvažnije ovosezonske trofeje. Na programu su mečevi za plasman u Ligu 1, ali i završni dueli koji će odlučiti ukupnog pobjednika ovogodišnje teniske lige. Organizatori su najavili bogat sportski ambijent i prateći sadržaje uz poziv svim ljubiteljima tenisa da svojim prisustvom podrže učesnike i uživaju u vrhunskim mečevima. Nogometaši Sloge i Čelika podijelili su bodove na stadionu Luke u Doboju u petom kolu V-Win Lige Bosne i Hercegovine, odigravši neriješeno 0-0. Sloga je skočila na četvrto mjesto na tabeli prvenstva, dok je Čelik prestigao Željezničar i sada je na šestoj poziciji. U narednom kolu Sloga će gostovati Radniku, dok će Čelik u goste BSK-u. U susretu petog kola V-Win Lige Bosne i Hercegovine Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 3-1. Mostarci su tako upisali petu uzastopnu pobjedu te ostali na maksimalnom učinku od 15 bodova na vrhu prvenstvene tabele. U narednom kolu Zrinski će dočekati Široki Brijeg, dok će BSK biti domaćin Čeliku. Tri utakmice bit će odigrane danas u okviru petog kola nogomete V-Win Lige Bosne i Hercegovine. Program će biti otvoren u 18. sati na stadionu Rođeni, gdje će Velež ugostiti Radnik. Mostarski tim u ovaj susret ulazi kao favorit sa ciljem osvajanja bodova pred domaćim navijačima, dok će Bijeljinci pokušati ostvariti pozitivan rezultat na gostovanju. U večernjem terminu od 20.30 na rasporedu su dva zanimljiva meča. Na Pecari će Široki Brijeg dočekati Sarajevo, dok će u Banjoj Luci u derbiju kola borac ugostiti Željezničar. U prva dva susreta petog kola odigrana jučer, Sloga, Doboj i Čelik odigrali su bez golova 0-0, dok je Zrinski na svom terenu savladao BSK rezultatom 3-1. Zrinski je nakon pet odigranih utakmica vodeći na tabeli sa maksimalni 15 bodova, Široki Brijeg je drugi sa 8 i utakmicu manje, dok borac zauzima treće mjesto sa 7 bodova i dvije utakmice manje. Sarajevo i Željezničar trenutno su na petom i šestom mjestu sa po 4 boda, ali oba tima imaju po 3 odigrane utakmice, pa će današnji rezultati značajno utjecati na poredak.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16,

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Sjećaš po kiši, mrkli je mrak, ponekad vrisnem u očaju.
1: Eto, na odgovor Evropske komisije da neće mijenjati šengenska pravila kako bi prevoznicima bilo omogućeno da duže borave na teritoriji Evropske unije. Iz konzorcija Logistika BiH kažu da su prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije jednoglasno potvrdili blokiranje granica s Unijom na način kako su to uradili u januaru. Gradsko vijeće Tuzla danas će na tematskoj sjednici raspravljati o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti domu penzionera. Rješenjem kantonalne inspekcije domu penzionera je 17. augusta privremeno zabranjen rad zbog neispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite, čime je dovedena u pitanje egzistencija više od 100 korisnika. Podsjetimo, u požaru domu penzionera početkom novembra prošle godine smrtno je stradalo 17 osoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je sinoć da je spreman da brzo organizuje još jedan sastanak s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Dodao je da će se to dogoditi samo kada bude izražena spremnost da postigne mirovni sporazum s Ukrajinom. Trump je novinarima u Ovalnom uredu rekao da želi da Sjedinjene Države imaju dobre odnose i sa Rusijom i sa Ukrajinom, dodajući da bi mogao organizovati sastanak s Putinom odmah ako želi. U Banja Luci je 14 stepeni, Bijeljini, Tuzli, Zenici i Bihaću 15, Sarajevu 17 i u Mostaru 25 stepeni. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41 marku 90, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71 marku 90, kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi minus 20%.
2: Moram ti još jednom reći,
3: hvala.
2: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
0: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
4: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ekonomsko propaganda.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Domingo.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 20.

0: 8 grada. Servisne informacije.
1: Sedam je sati i 15 minuta, nastavljamo druženje sa vama u okviru jutarnjeg programa. Vaši radijski domaćini su Faris i Hasiba, a u narednim minutama slijedi pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju policijske stanice Gračanica, u toku noći prijavljena su dva događaja svrstana pod ostalo. Obavljena je jedna pratnja vozila sa vangabaritnim teretom i prijavljen je jedan pokušaj provale u kiosk nedaleko od Bosanskog kulturnog centra. Gračanički vatrogasci jučer su imali protivpožarnu intervenciju u Rašljevi, gdje je gorjelo preko 30 dunuma površine. Gorjeli su pomoćni objekti i bile su ugrožene kuće, odnosno stambeni objekti. Uzrok požara je nemar građana. U izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navodi da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, 3 osobe su lakše povrijeđene, za 2 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda, dok je jedna saobraćajna nezgoda bila sa materijalnom štetom. 5 događaja svrstano je pod ostalo. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 65 pregleda. Na dalje medicinsko zbrinjavanje u opću bolnicu je upućeno 6 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 5 pacijenata. U općoj bolnici Gračanica pregledano je 246 pacijenata, 15 je zadržano na daljem liječenju. U Gračaničkom porodilištu rođen je jedan dječak, čestitamo sretnim roditeljima, a dječaku želimo sve najljepše u životu. Sretan put i ugodnu vožnju želimo svima vama koji ste za volanom ovoga jutra. Za Gračanicu nema najavljenih radarskih kontrola, ali je evidentno da je septembar vratio đake na ulice, ali i povećan broj automobila na saobraćajnice. Zbog nastavka izgradnje poddionice autocesti Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Siminhan-Kalesija-Sapna-Goduš-Rostošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijevih. Biometeorološka prognoza za danas je relativno povoljna. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije i ostanete uz jutarnji program koji za vas realiziraju Faris i Hasipa.

0: planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dejić.
3: Dobro jutro. Jučer je svečano otvoren sajam ZEPS u Zenici. Više informacija u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
0: Pod sloganom Business First u Zenici je danas počeo međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026, koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Ove godine obilježava se 30 godina ZEPS-a, koji je u tom periodu povezivao privrednike, otvarao vrata novim tržištima i stvarao prilike za nove poslove, u čemu je njegova najveća vrijednost. Prvi dan ZEPS-a uključuje međunarodne susrete i panel Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike uz teme investicija, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaće privrede. Posebno mjesto na ovogodišnjem ZEPS-u imaju gračanički privrednici, koje je danas obišao gradonačelnik Džebo. Grad Gračanica ove godine ima status grada partnera sajma. Gračanica se u Zenici predstavlja kroz koncept Made in Gračanica, zajednički nastup lokalne privrede u kojem učestvuje više od 20 kompanija iz različitih sektora, od metalske i plastične industrije, drvoprerade i građevinarstva do uslužnih djelatnosti, novih tehnologija i start-up biznisa. Za potrebe predstavljanja gračaničke privrede, grad je zakupio kompletnu halu B površine oko 800 kvadratnih metara. Gradonačelnik Sadmir Džebo istakao je da partnerstvo sa ZEPS-om predstavlja potvrdu snage gračaničke privrede, ali i priliku da se na jednoj od najvećih poslovnih pozornica u Bosni i Hercegovini predstave ljudi, kompanije i ideje koje već decenijama stvaraju vrijednost. Grad Gračanica na ZEPS-u 2026 nastupa sa jasnom porukom. Made in Gračanica nije samo oznaka proizvoda, nego potvrda ljudi, znanja, rada i poslovne energije jednog od najznačajnijih privrednika.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Uhođenje je izmjenama krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine prvi put jasno definisano kao posebno krivično djelo, čime su žrtve dobile dodatni pravni mehanizam zaštite od ponovljenog praćenja, neželjenog kontakta i zastrašivanja. Prema novom članu 179a, osoba koja drugu osobu ponovljeno prati ili uhodi, pokušava s njom uspostaviti neželjeni kontakt direktno preko druge osobe ili korištenjem informaciono-komunikacijskih tehnologija, te kod nje izazove tjeskobu ili strah za vlastitu sigurnost ili sigurnost bliske osobe, može biti kažnjena zatvorom do jedne godine. Ukoliko je uhođenje usmjereno prema članu porodice ili bliskoj osobi, djetetu, posebno ranjivoj osobi ili je počinjeno iz mržnje, predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Zakon omogućava izricanje sigurnosne mjere zabrane približavanja i komunikacije sa žrtvom ako postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela. Treći sajam poslova Gledaj sebi posla biće održan 3. i 4. septembra u hotelu Hills u Sarajevu, a okupit će oko 130 kompanija iz različitih sektora, što je najveći broj poslodavaca od pokretanja ove manifestacije. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je da će posjetioci imati priliku direktno razgovarati sa poslodavcima, učestvovati u panelima posvećenim tržištu rada, stručnim radionicama i programima karijernog savjetovanja. Na sajmu će biti predstavljene kompanije iz oblasti proizvodnje i industrije, financija i osiguranja, servisnih usluga i tehnologije, turizma, transporta, logistike i trgovine. Najveći broj oglasa za posao odnosi se na trgovačku djelatnost, ali će biti ponuđene i pozicije za CNC i mašinske tehničare, vozače, radnike u logistici i call centrima, kao i IT i administrativne poslove, bankarske savjetnike i financijske referente. Na području općine Banovići danas je proglašen dan žalosti zbog tragične saobraćajne nesreće koja se 31. augusta dogodila u naselju Oskova na regionalnom putu Banovići-Živinice, a u kojoj je izgubljen jedan mladi život. Odluka o proglašenju dana žalosti donesena je na odluku načelnika općine Banovići. Tim povodom zastave ispred zgrade općine, kao i na objektima javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač općina Banovići, bit će spuštene na pola koplja. Tokom dana žalosti neće biti održavani javni, kulturni i zabavni programi, dok su ugostiteljski objekti pozvani da svoje poslovanje prilagode okolnostima. Iz općine Banovići uputili su saučešće porodici, rodbini i prijateljima poginulog, navodeći da saosjećaju sa svima koje je ova tragedija pogodila. Sport. Nogometaši Sarajeva pobjedili su Široki Brijeg na Pecari rezultatom 2-1 u derbi susretu 5. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Sarajevo je otvorilo meč šansom već u 4. minuti kada je Barišić nakon ubačaja Kuprešaka šutirao glavom pored gola. Utakmica je završena rezultatom 1-2. Široki će u narednom kolu gostovati Zrinskom, dok Sarajevo dočekuje Borac. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine iz sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hođić. Hvala na pažnji.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: najbolji radio.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Moram ti još jednom reći,
4: hvala.
3: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći

0: naći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar. Vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite jutarnji program. Svima vama koji putujete želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ono što vozače naravno zanima jesu cijene goriva na benzinskim pumpama. Barel američke sirove nafte jutros trguje se po cijeni od 90 dolara. Istovremeno, vozači u Gračanici za gorivo i dalje izdvajaju više od 3 konvertibilne marke po litru. Prema dostupnim podacima o cijenama na benzinskim pumpama u Gračanici, najniža cijena dizela trenutno iznosi 3 marke 34 km po litru, dok je prosječna cijena 3,42, a najskuplji dizel među evidentiranim cijenama na aplikaciji jutros je 3 marke i 52 feninga po litru. Kada je riječ o benzinu Super 95, najniža cijena na gračaničkim pumpama je 2 marke 90, dok je najviša 3 marke i 17 po litru. Na svjetskim berzama cijena sirove nafte danas iznosi oko 90,22 dolara po barelu uz dnevnu promjenu od minus 0,87%. Brent nafta, koja je važna referenca za evropsko tržište, trguje se po cijeni od oko 94,54 dolara po barelu. Za vozače u našoj zemlji to znači da cijene na benzinskim pumpama i dalje ostaju na relativno visokim nivoima, posebno kada je riječ o dizelu, čija prosječna cijena iznosi 3 marke 42 po litru. Razlike među benzinskim pumpama nisu zanemarive, dok kod dizela razlika između najjeftinije i najskuplje iznosi oko 20 feninga po litru, kod Super 95 iznosi nekih 40 feninga. Nadamo se da racionalno koristite vaše automobile, da birate i alternativna sredstva za prevoz, a još jednom ćemo ovoga jutra upozoriti da policijska stanica Gračanica provodi pojačane aktivnosti nadzora i kontrole kretanja električnih romobila i bicikala na području grada, naročito na površinama koje su označene kao pješačke zone. Stoga, ukoliko koristite bicikl ili električni romobil, ne zaboravite kacigu i ne zaboravite da ne vozite po pješačkim stazama, jer ćete biti novčano sankcionisani. Cilj pojačanih aktivnosti je unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka u zonama namijenjenim njihovom sigurnom kretanju. Vozite oprezno. Sigurnosni pojas vežite, a vaše mališane obavezno vozite u auto sjedalicama. Ako vozite bicikl ili romobil, ne zaboravite kacigu.

0: ekonomsko propagandno borbo.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet. Povezani 20 godina.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ne mogu ti reći da te volim.

kontakt direktno preko druge osobe ili korištenjem informaciono-komunikacijskih tehnologija, te kod nje izazove tjeskobu ili strah za vlastitu sigurnost ili sigurnost bliske osobe, može biti kažnjena zatvorom do jedne godine. Ukoliko je uhođenje usmjereno prema članu porodice ili bliskoj osobi, djetetu, posebno ranjivoj osobi ili je počinjeno iz mržnje, predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Zakon omogućava izricanje sigurnosne mjere zabrane približavanja i komunikacije sa žrtvom ako postoji opasnost od ponavljanja krivičnog djela. Treći sajam poslova Gledaj sebi posla bit će održan 3. i 4. septembra u hotelu Hills u Sarajevu, a okupit će oko 130 kompanija iz različitih sektora, što je najveći broj poslodavaca od pokretanja ove manifestacije. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je da će posjetioci imati priliku direktno razgovarati sa poslodavcima, učestvovati u panelima posvećenim tržištu rada, stručnim radionicama i programima karijernog savjetovanja. Na sajmu će biti predstavljene kompanije iz oblasti proizvodnje i industrije, financija i osiguranja, servisnih usluga i tehnologije, turizma, transporta, logistike i trgovine. Najveći broj oglasa za posao odnosi se na trgovačku djelatnost, ali će biti ponuđene i pozicije za CNC i mašinske tehničare, vozače, radnike u logistici i call centrima, kao i IT i administrativne poslove, bankarske savjetnike i financijske referente. Na području općine Banovići danas je proglašen dan žalosti zbog tragične saobraćajne nesreće koja se 31. augusta dogodila u naselju Oskova na regionalnom putu Banovići-Živinice, a u kojoj je izgubljen jedan mladi život. Odluka o proglašenju dana žalosti donesena je na odluku načelnika općine Banovići. Tim povodom zastave ispred zgrade općine, kao i na objektima javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač općina Banovići, bit će spuštene na pola koplja. Tokom dana žalosti neće biti održavani javni, kulturni i zabavni programi, dok su ugostiteljski objekti pozvani da svoje poslovanje prilagode okolnostima. Iz općine Banovići uputili su saučešće porodici, rodbini i prijateljima poginulog, navodeći da saosjećaju sa svima koje je ova tragedija pogodila. Sport. Nogometaši Sarajeva pobjedili su Široki Brijeg na Pecari rezultatom 2-1 u derbi susretu 5. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Sarajevo je otvorilo meč šansom već u 4. minuti kada je Barišić nakon ubačaja Kuprešaka šutirao glavom pored gola. Utakmica je završena rezultatom 1-2. Široki će u narednom kolu gostovati Zrinskom, dok Sarajevo dočekuje Borac. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine iz sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

9:16, poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo druženje sa vama u okviru prijepodnevnog programa. Danas je četvrtak, 3. je septembarski dan, 3. dan u novoj školskoj godini. Mi ćemo naravno poželjeti da vam i ovaj dan bude uspješan, produktivan i da na kraju dana budete zadovoljni sa sobom i sa onim što ste postigli u bilo kojem domenu. Budite dobri ljudi i činite dobro drugima, očekujući da se i vama dobro vrati. A u narednim minutama u programu Radio Gračanice donosimo pregled servisnih informacija. Kako su nam u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona kazali, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano je izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. 1 saobraćajna nezgoda bila je sa materijalnom štetom, dok su u 4 nesreće, 3 osobe lakše povrijeđene, za 2 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povrijeda, a 1 osoba zadobila je teže tjelesne povrede. U izvještaju policijske stanice Gračanica kazali su nam da su u toku noći imali 1 pratnju vozila sa vangabaritnim teretom i imali su 1 pokušaj provale u kiosk nedaleko od Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica jučer je imala zahtjevnu protivpožarnu intervenciju u mjesnoj zajednici Rašljeva. Kompletna jedinica bila je na nogama. Gasili su požar u Rašljevi gdje je gorjelo nisko rastinje, šuma, pomoćni objekti, a požar je ugrožavao i stambene objekte. Uzrok ovog požara nezvanično je nemar građana. U izvještaju hitne medicinske pomoći Gračanica kazali su nam da su u protekla 24 sata pregledali 65 pacijenata. Nadalje, zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 6, a u UKC Tuzla 5 pacijenata. U općoj bolnici Gračanica pregledano je 246 pacijenata, 15 je zadržano na daljem liječenju, 2 je upućeno u UKC Tuzla, a u gračaničkom porodilištu rođen je 1 dječak. Čestitamo sretnim roditeljima, novopečenoj majici želimo brz oporavak, a bebi sve najljepše u životu. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, a na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijevih. Trenutna temperatura u Gračanici 20 stepeni Celzijevih. Za naš grad danas nema najavljenih radarskih kontrola, a mi ćemo poželjeti svima vama koji ste za volanom sretan put i ugodnu vožnju. Kada je riječ o stanju na cestama, zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete i izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno 1 saobraćajnom trakom. S obzirom na veliku frekvenciju vozila na ovoj dionici, vozače molimo za strpljenje i razumijevanje te da prate privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Danas i sutra u periodu od 7 do 18 sati najavljena je obustava saobraćaja na dijelu regionalne ceste Priboj-Sapna zbog izvođenja radova, a za vrijeme obustave vozači koriste alternativni pravac. Danas je drugi dan sajma u Zenici, sajma privrede ZEPS u Zenici. Na ovom sajmu učestvuju i privrednici sa područja Gračanice, a danas je dan rezervisan posebno za naš grad i bit će predstavljeni biznisi koji djeluju na području grada Gračanica. U Zenici je i ekipa

9 sati i 26 minuta, ovo su frekvencije Radio Gračanice, nastavljamo druženje sa vama u okviru prijepodnevnog programa. Stigle su lijepe vijesti za naš grad, a riječ je o raspisanom javnom pozivu za projekat izgradnje raskrsnice kod Bosanskog kulturnog centra. Tačnije, gradonačelnik Sadmir Džebo objavio je da je raspisana javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra, što će značiti sigurniju saobraćajnicu, bolju protočnost i moderan izgled našeg grada. Ovo će povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, smanjiti gužve i učiniti da grad bude uređen, moderan i funkcionalan. Nastavljamo graditi bolju Gračanicu, poručio je gradonačelnik Sadmir Džebo. A napominjemo vozačima da je u toku i izgradnja kružnog toka na magistralnom putu M4 u Gračanici i da zbog toga koriste alternativne putne pravce prilikom ulaska u grad. Dijelimo pozitivne vijesti koje nam stižu iz susjedstva, tačnije još jedan grad u Hrvatskoj je uveo noćnu zabranu prodaje alkohola, a kazne su i do 260 eura. Nakon Splita, Zadra i Makarske, i Varaždin planira ograničiti prodaju alkohola u noćnim satima. Nova mjera odnosit će se na trgovine i benzinske pumpe, a prodaja alkohola bit će zabranjena svakodnevno od 22 do 7 sati. Varaždinske vlasti odluku obrazlažu problemima sa narušavanjem javnog reda i mira, posebno u blizini benzinskih pumpi koje rade tokom cijele noći. Građani su se, kako navode iz gradske uprave, učestalo žalili na buku i okupljanje tokom noći. Osim zabrane prodaje, planirano je i kažnjavanje konzumiranja alkohola na javnim površinama u određenim okolnostima. Gradonačelnik Varaždina kazao je da će kazne iznositi između 230 i 260 eura s ciljem da se spriječi narušavanje javnog reda i mira. Svakodnevne pritužbe građana koji zaslužuju imati noćni mir i odmor su glavni uzrok tome, rekao je gradonačelnik Varaždina. Odluka bi trebala biti usmjerena prvenstveno na smanjenje noćne buke i problema povezanih sa konzumiranjem alkohola na javnim mjestima. Ovakav model mogli bi prepisati i brojni drugi gradovi i u našoj zemlji, pogotovo u onim mjestima gdje se građani žale na buku u noćnim satima i na narušavanje javnog reda i mira. Mi nastavljamo druženje uz muziku, 9 sati i 29 minuta, u 9.45 poslušajte oglase, a vijesti su u programu tačno u 10.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradač, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
3: Isovud DOO Gračanica u skladu sa potrebom vrši prijem u radni odnos radniku u proizvodnji pločastog namještaja i to 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas tražimo različiti poslovi u proizvodnji pločastog namještaja i namještaja.

0: nameštaja od punog drveta, rad na mašinama za obradu drveta i pločastih materijala, priprema materijala i elemenata za dalju obradu i montažu, saradnja sa ostalim članovima proizvodnog tima. Nudimo stalni radni odnos, motivirajuće i pozitivno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Vijest.
1: Uređuje i vodi
2: Sadmira Dede.
3: Dobar dan. U Zenici je jučer počeo Međunarodni generalni BH sajam privrede iz EPS 2026. godine, koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Ovo je 30. sajam sa oko 500 izlagača, kazao je Sane Librić, izvršni direktor sajma.

0: Gračanički privrednik i to je jedini razlog zašto smo se odlučili na takav korak i na takav potez da imamo i dostavice. To je jedan sajam u sajmu, tako su ga evo, dakle, drugi dan sajma. Imamo dan Gračanice u hali B koju smo evo, jedino što nismo uspjeli isposlovati sa našim domaćinom, to je da budemo u centralnoj hali. Gračanica se odlučila na ovaj potez i na način da mi sufinansiramo veći dio, 70% mi sufinansiramo našim privrednicima. Ono što je tu jako bitno, to su naši startup biznisi, to su mladi biznisi, generalno mladi poduzetnici koji su skupa sa nama na štandu Gračanice. 20 firmi danas je, odnosno u toku sajma, izlaže, koji su aktivni izlagači.
1: Treći sajam poslova Gledaj sebi posla održava se danas i sutra u Sarajevu, a okupit će oko 130 kompanije iz različitih sektora, što je najveći broj poslodavaca od pokretanja ove manifestacije. Ponuda poslova obuhvata brojne sektore, od proizvodnje, industrije i trgovine do financija, tehnologije, turizma, transporta i logistike. Posebna pažnja posvećena je zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za nove novčane stimulanse osigurao je 12 miliona konvertibilnih maraka, što je 50% više nego u prethodnom javnom pozivu. Sastanaka predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i delegacije rudara okončan je bez konkretnog rezultata. Novi protest najavljen je za 16. septembar ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Enver Delibegović, penzionisani pukovnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, umro je jučer u Tuzli u 83. godini života. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata obavljao je odgovorne dužnosti u komandi 5. operativne grupe 25. divizije i 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Profesionalnu vojnu karijeru završio je u činu pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dženaza Enveru Delibegoviću bit će klanjana sutra nakon džuma namaza u džindijskoj džamiji u Tuzli. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.
2: Vijesti.
3: Ma što da želim, sve je tako daleko.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residental, dom koji zaslužujete. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija. Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propagandno je

prerađenoj hrani. Sa druge strane, dodatni šećeri ne nalaze se samo u kolačima i slatkišima. Mogu biti prisutni u sokovima, zaslađenim napicima, pahuljicama, sosovima i brojnim gotovim proizvodima, zbog čega se njihov dnevni unos lahko pocijeni. Kada je riječ o pitanju so ili šećer, odgovor nije potpuno jednostavan. Pojedine analize ukazuju na to da prekomjeran unos dodatnog šećera može imati značajan uticaj na krvni pritisak i rizik od kardiovaskularnih bolesti. Ipak, to ne znači da je so bezopasna, već da unos oba sastojka treba držati pod kontrolom. Dugoročno visok unos dodatnog šećera može doprinijeti povećanju tjelesne težine i metaboličkim problemima, a posebno ga je lahko unijeti u većim količinama kroz zaslađene napitke. Takva pića često ne stvaraju isti osjećaj sitosti kao čvrsta hrana, pa se veće količine šećera mogu unijeti gotovo neprimjetno. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da slobodni šećeri čine manje od 10% ukupnog dnevnog energetskog unosa, dok dodatno smanjenje na oko 5% može donijeti dodatne zdravstvene koristi. Smanjenju unosa mogu pomoći jednostavne promjene, češći izbor vode umjesto zaslađenih napitaka, korištenje začina umjesto dodatne soli i veći udio svježih namirnica u svakodnevnoj prehrani. Važno je obratiti pažnju i na deklaracije proizvoda, jer se značajne količine soli i šećera često nalaze u hrani u kojoj ih potrošači ne očekuju. Kod osoba koje imaju dijabetes, povišen krvni pritisak, bolesti bubrega ili druga hronična stanja, preporučeni unos soli i šećera može biti drugačiji i treba ga prilagoditi savjetu ljekara. Evo još nekoliko činjenica o šećeru i zamjenama za šećer. Ne treba baš sve izbaciti. Kamo god pogledate, čini se da ljudi hvale dobrobit i dijete bez šećera. Ali nije svaki šećer jednak i nema najboljeg pristupa za ciljeve i sklonosti svake osobe. Šećer je jedna vrsta ugljikohidrata, kao što su to i vlakna i škrob. Iako su ugljikohidrati esencijalni makronutritijenti, hranjive tvari koje tijelo koristi u velikim količinama, šećer to nije. Šećer je krovni pojam za mnoge vrste jednostavnih ugljikohidrata, uključujući bijeli stolni šećer. Naziva se i saharoza, što je najčešći zaslađivač koji se koristi u slasticama i pekarskim proizvodima. Saharoza je samo jedna od nekoliko vrsta šećera koji se prirodno nalazi u hrani, uključujući voće, povrće, žitarice i mliječne proizvode. Ostali prirodni šećeri uključuju fruktozu, galaktozu, glukozu, laktozu i maltozu. Šećer nije sam po sebi loš. Zapravo, potreban je jer naša tijela rade na šećeru. Prerađujemo ugljikohidrate iz hrane i veći dio pretvaramo u glukozu. Naše stanice izvlače glukozu iz krvotoka, te je koriste kao gorivo i energiju. Stoga, uklanjanje prirodnih izvora šećera i drugih ugljikohidrata iz prehrane poput voća, mliječnih proizvoda i žitarica nije zdrav izbor, ali možemo odlučiti odakle dolazi slatkoća naše hrane, ističe dijetetičarka Jessica Zissel sa sveučilišta Johns Hopkins Medicine. Postoji velika razlika između dodatnog šećera i prirodnog šećera. Mnogo šećera dodaje se prerađenoj hrani kao što su krofne, hljeb, slatkiši, sok, slatki čaj, pa čak i začine poput kečapa i umaka za roštilj. Rezultat je da mnogi ljudi konzumiraju veliku količinu dodatnog šećera koji nema nikakve prehrambene prednosti. A previše dodatnog šećera može dovesti do zdravstvenih problema, uključujući visoku razinu šećera u krvi, inzulinsku rezistenciju, metabolički sindrom, probleme sa zubima kao što su karijes, povećani trigliceridi, pretilost i dijabetes tipa 2. Zaslađivači poput voćnog soka, meda, melasa i javorovog sirupa sadrže prirodni šećer te imaju neke nutritivne prednosti. Voće sadrži vlakna, vitamine i antioksidanse. Čak i sirovi med i javorov sirup mogu sadržavati antioksidanse i minerale poput željeza, cinka, kalcija i kalija. Zamjena za šećer je slatko

0: mesa, ali ne sadrži šećer. Imaju manje kalorija od šećera, a neke uopće nemaju kalorija. Hrana označena kao bez šećera, keto, nisko ugljikohidratna ili dijetna, nema svih oznaka na našem tržištu. Često sadrži zamjene za šećer koje spadaju u tri kategorije. Umjetna sladila, šećerni alkoholi i novi zaslađivači. Uklanjanje svih šećera iz vaše prehrane znači da biste mogli propustiti važne hranjive tvari koje se nalaze u voću, cjelovitim žitaricama i mliječnim proizvodima. Dijete koje izbacuju sve ugljikohidrate i šećere, poput ketogene dijete, mogu biti štetne za zdravlje. Bez šećera naše tijelo mora pronaći alternativne izvore energije. Dakle, ono će koristiti ketonska tijela, tvari koje proizvodi jetra kao gorivo. Naše tijelo zapravo prelazi u stanje gladovanja. Dijeta bez ikakvih ugljikohidrata ili šećera često uzrokuje skupinu simptoma poznatih kao keto gripa, koji mogu uključivati glavobolju, umor i maglu u glavi. Preporuka je smanjiti unos visoko rafinirane hrane i pića sa dodatnim šećerima i umjetnim sladilima, ali ne i uklanjanje svih ugljikohidrata iz prehrane. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: moram ti još jednom reći, hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Tvoja Fis Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja Fis Plus sedmica.
2: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Sadmira Dede.
1: Dobar dan. U Zenici je jučer počeo međunarodni generalni BH sajam privrede iz EPS 2026. godine, koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Ovo je 30. sajam sa oko 500 izlagača, kazao je Sane Librić, izvršni direktor sajma.
2: Ove godine imamo preko 500 izlagača iz 15 zemalja. Ono što nas raduje, znači da su i drugi gradovi, kao što je sajam i grad Gračanca, imali svoj sajam, sada organizovali su sajam u sajmu i evo već sada oni imaju pozitivne utiske i već evo sada razgovaramo na temu da iduće godine povećaju i da uzme evo i grad Cazin i ostali gradovi, znači da uzmu više sajamskih hala.
1: Danas su dane građanice na sajmu ZEPS gradonačelnik Sadmir Džebo.
3: Svakako je to nešto što smo prepoznali skupa sa našim privrednicima da bi to moglo donijeti veću promociju i veću dobit za građanske privrednike i to je.

Treći sajam poslova Gledaj sebi posla održava se danas i sutra u Sarajevu, a okupit će oko 130 kompanija iz različitih sektora, što je najveći broj poslodavaca od pokretanja ove manifestacije. Ponuda poslova obuhvata brojne sektore, od proizvodnje, industrije i trgovine do financija, tehnologije, turizma, transporta i logistike. Posebna pažnja posvećena je zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za nove novčane stimulanse osigurao je 12 miliona konvertibilnih maraka, što je 50% više nego u prethodnom javnom pozivu. Sastanaka predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i delegacije rudara okončan je bez konkretnog rezultata. Novi protest najavljen je za 16. septembar ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Enver Delibegović, penzionisani pukovnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, umro je jučer u Tuzli u 83. godini života. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata obavljao je odgovorne dužnosti u komandi 5. operativne grupe 25. divizije i 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Profesionalnu vojnu karijeru završio je u činu pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dženaza Enveru Delibegoviću bit će klanjana sutra nakon džuma namaza u džindijskoj džamiji u Tuzli. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno.

predstavnika dalje je naveo da kad građani više ne vjeruju da će njihov glas biti zaštićen i tačno prebrojan, ugrožena je i sama demokratija. Neki političari će možda tvrditi da su nove tehnologije osmišljene da definiraju politički ishod kako bi se odredili pobjednici i gubitnici, ali to nije cilj. One su osmišljene da zaštite integritet izbornog procesa kako biste vi, građani i birači Bosne i Hercegovine, slobodno odredili rezultat izbora.

0: kantonalne inspekcije Tuzlanskom domu penzionera 17. avgusta je privremeno zabranjen rad, čime je dovedena u pitanje egzistencija više od 100 korisnika, govore gradski vijećnici Omer Berbić i Senad Mehmedović.
1: Imat ćemo tematsku sjednicu vezano za tu temu, očekujemo dolazak ministarstva za socijalni rad i federalnog ministarstva koji će nam pojasniti taj njihov pravilnik i neke nalaze inspekcija i tako dalje koji su očigledno obustavili rad doma penzionera i nadam se da će nam konkretno reći što oni planiraju, gdje da ti ljudi, više od 100 ljudi doma penzionera smjeste nakon što obustave rad ove javne ustanove.
2: Koliko novca treba da bi opstao dom penzionera? Ako smo mi sad došli na nekih 100 korisnika, a bilo je 160, tu su ogromna sredstva, možda od 500 do 800 hiljada kovertnih maraka godišnje. I drugo, pravilnikom se definiše da se mora povećati broj stručnih lica srazmjerno broju korisnika usluga doma penzionera. Što znači da će i zato morati se obezbijeti dodatna sredstva i mi zato trebamo da sjednemo da znamo kolika su ta sredstva, koliko mi moramo izdvojiti.
0: Šumski požar između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena njegovo gašenje je otežano, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
3: Još je aktivan i požar u krugu Pilane u Bijeljini. Vatrogasci i ostale službe pokušavaju ga staviti pod kontrolu i spriječiti dalje širenje. Uzrok požara za sada nije poznat, a materijalna šteta je ogromna. U Sarajevu će od 12 do 15 sati doći do smanjenja pritiska ili potpunog prekida u vodosnabdjevanju u većem dijelu grada. Najavljeno je iz produzeća Vodovod i kanalizacija. Kako je istaknuto, do problema u isporuci vode dolazi zbog smanjene izdašnosti izvorišta zbog suše te izuzetno visoke potrošnje vode. Jučer su iz ovog preduzeća najavili redukcije tokom noći u rubnim dijelovima te višim spratovima stambenih zgrada na području cijelog kantona Sarajeva.
0: Najmanje 18 osoba je poginulo, a više od 100 ranjeno u posljednjim napadima Sjedinjenih Američkih Država na Iran. Teheran je odgovorio napadima na američke objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu i Iraku. Ujedinjene nacije osudile su napad u kojem su stradali iranski civili. Više detalja donosi Igor Božović.
4: Sinoć je nastavljen novi val američkih napada na infrastrukturu u Islamskoj Republici Iran, u pravilu oko Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je članove Pentagona i američku vojsku. Kako ističe, ovo čine kako bi pomogli svima na Bliskom istoku, vrlo su blizu potpunog ekonomskog sloma Irana, te očekuje da će sukob biti vrlo brzo riješen u njihovu korist.
5: Mi kontrolišemo Ormuski more, izvlačimo gomilu brodova svaki dan s milionima barela nafte. Radimo to uglavnom bez problema. S vremena na vrijeme ispucaju neki drona, mi ga skinemo, ali imamo jako čvrstu kontrolu. Pokušavali su obnoviti radar i raketni sistem i postavljanje mina. Znate, riješili smo se svih mina u Ormuskom Oreuzu. Eliminisali smo još neke stvari, a onda smo ih sinoć udarili jer su pucali na nas u Jordanu, na našu bazu u Jordanu. Sve do jednog smo ih oborili. Bilo je valjda 8 ispaljenih projektila, svi su oboreni.
4: Snimci koje je provjerio Međunarodni crveni križ pokazuju uništene domove civila, zbog čega je glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres osudio novi val eskalacije oko Perzijskog zaljeva, posebno i napad na svadbenu svečanost u Hormozganu. Od početka američko-iranskog sukoba u Iranu je poginulo oko 3600 osoba, od čega gotovo polovina civila, dok je s američke strane potvrđeno 18 poginulih vojnika. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Njemački istražitelji otkrili su nove detalje o pokušaju napada dronom na ukrajinski teretni avion na aerodromu Leipzig, a ključni tragovi istrage vode prema Srbiji, piše njemački magazin Spiegel, pozivajući se na izvore iz sigurnosnih krugova. Prema pisanju Spiegla, srbijanska policija je 11. juna u blizini granice s Mađarskom zaustavila dva automobila koja su se kretala prema Evropskoj uniji. U njima su se nalazili jedan državljanin Srbije i jedan sa državljanstvom Rusije. Obojica se od juna nalaze u pritvoru, a njemački istražitelji sada provjeravaju njihovu moguću direktnu povezanost sa osumnjičenima za akciju u Leipzigu, jednim državljaninom Bjelorusije i jednim državljaninom Litvanije i Rusije. Gotovo 800 Indonežana otrovalo se hranom koju su dobili u okviru vladinog programa Bespilotnih

0: besplatnih obroka. Program za iskorjenjivanje pothranjenosti davanjem besplatnih obroka desetinama miliona djece, vrijedan skoro 13 milijardi dolara, pokrenut je prošle godine. Prema podacima nevladine organizacije koja nadzire ovaj program, do 8. augusta zabilježeno je 37.600 slučajeva trovanja hranom.
1: Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra na utakmici protiv Švedske oprostiti od reprezentativnog dresa.
0: Džeko je u objavi na društvenim mrežama naveo da je igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine bio njegov dječački san. Naš kapiten je u dresu reprezentacije odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola, a za nacionalni tim je debitovao prije skoro 20 godina protiv Turske na stadionu Asim Ferhatović Hase. Selektor nogometne bosansko-hercegovačke reprezentacije Sergej Barbarez odgovorio je na Džekinu objavu riječima: oni koji su dovoljno ludi da misle da mogu promijeniti svijet jesu oni koji ga mijenjaju. Hvala ti.
1: Temperatura u Sarajevu 24 stepena, Bihaću i Bugojnu 25, Banja Luci 27, Bijeljini 29, Neumu 32, u Mostaru 34 stepena.
0: Vrijeme u drugoj polovini dana sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima moguće i poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura do 33, a na jugu zemlje do 38 stepeni. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta, slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spiker Aydin Koso, urednica emisije Ermina Hrustemović.
2: Radio Gračanica, najbolji radio.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, mi vam želimo dobar dan, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje našeg otvorenog popodnevnog i večernjeg programa. Danas je četvrtak, treći dan mjeseca septembra 2026. godine, trenutno 12 sati 20 minuta. Temperatura u našem gradu 29 stepeni, sunčano i toplo vrijeme, kako će vladati i narednih dana, sve tamo do narednog četvrtka, a u današnji dan, tačno za 7 dana, najavljuju oblake, kišu i jedno značajno osvježenje sa temperaturama koje će se kretati od 20 do 25 stepeni najviše dnevne. Dakle, još malo da se strpimo preko vikenda, posebno s obzirom da su najavili da bi ovaj toplotni val trebao da ima svoj vrhunac za vikend, kada će temperature biti oko 35 stepeni i onda naredne sedmice još neki dan, a onda od četvrtka, evo rekao sam već, tačno za 7 dana, najavljeno značajno osvježenje kada su u pitanju vremenske prilike i promjena generalno vremena, s obzirom da evo još uvijek možemo reći da uživamo u ovom pravom ljetnom periodu. Adnan Džafo i Faris Osmanođić su sa vama, vaši domaćini, koji će vam praviti društvo tokom ovoga popodneva i večeri uz naše standardne sadržaje, a za danas ćemo imati naravno i dosta toga iz Zenice, s obzirom da je danas u Zenici dan Gračanice na sajmu ZEPS 2026. Tako da ćemo pratiti naravno i šta se tamo dešava, imati izjave kolega koji se nalaze u Zenici, izjave nekih od naših bitnih istaknutih predstavnika na ovom sajmu, od gradonačelnika pa sve do privrednika, a govorit ćemo naravno i o onim svakodnevnim temama, aktuelnostima koje su zanimljive i ono o čemu ćemo da govorimo i najavimo kada su u pitanju dešavanja u našem gradu. Naravno, tu su i one standardne servisne informacije, vrijeme, stanje na putevima, stanje sigurnosti na području našeg grada, oprezno sa vatrom,

obzirom da jučer su vatrogasci imali intervencije i to u Rašljevi nakon Sokola prije nekoliko dana, evo i Rašljeva, izlazili su na intervencije, već je, jučer smo govorili prekjuče o tome da je i nekoliko vatrogasaca bilo sa lakšim povredama nakon onih intervencija u Sokolu, a ljudi se i dalje igraju sa vatrom, iako je zaista nezahvalno u ovim momentima bilo šta da radite na otvorenom sa plamenom, sa vatrom, da li se radilo o roštiljanju ili čišćenju njiva ili čega sve već, morate povesti računa o tome, jer zaista i te kako pogodni uslovi za razvijanje nekontrolisanih požara, vatre i tako dalje, stoga budite oprezni, da ne kažem molimo vas, ali zaista ne dovodite ni sebe ni druge u opasnost izazivanjem nepotrebnih požara, većih ili manjih, bilo kakvih. Strpite se još malo dok dođe malo osvježenja, malo kiše, dok se malo ova zemlja natopi, dok se sve ovo malo osvježi, dok biljke zelenilo vrati onu svoju zelenu boju, a ne žutu kakva je sada. Nekoliko informacija o kojima ćemo posebno da govorimo jeste, čuli ste to i u vijestima, informacija je objavljena prije neka dva sata, Edin Džeko, kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine, momak, čovjek sa najviše nastupa, najviše golova za našu reprezentaciju, najavio je kraj reprezentativne karijere za mjesec dana, 2. oktobra. Na utakmici protiv Švedske to bi trebao da bude njegov posljednji nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sa već 40 i plus godina Edin Džeko sigurno je zaslužio mirovinu, sigurno je zaslužio svoju sportsku penziju, još da odradi ono što treba u Šalkeu. Svi smo bili svjesni, naravno, i ljetos i prethodnih dana i godina da će taj trenutak kad ta doći, a evo vjerujem da sada svi Bosanci i Hercegovci, navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine, svi ljubitelji sporta, pa i oni koji nisu baš toliko intenzivno u praćenju sporta i sportskih aktualnosti, znaju za Edina Džeku, znaju da je to jedan od naših, pa ne rekao bi jedan od najvećih, nego najveći fudbaler u historiji Bosne i Hercegovine, da ne kažem, evo, jedan od značajnijih predstavnika ovog područja Balkana, pa i Evrope. U mnogim tim statistikama Džeku ćete naći među 10 po najboljih svjetskih napadača, igrao u mnogim ligama, postizao golove u svim tim ligama u kojima igrao, uvijek i za reprezentaciju, tako da sigurno jedan bitan događaj u historiji naše zemlje i našeg nogometa jeste činjenica da je Edin Džeko, kapitej nogometne reprezentacije, najavio posljednji nastup za mjesec dana u utakmici protiv Švedske. Govorit ćemo naravno i o tome, govorit ćemo i o svemu onome, rekli smo što se dešava u Zenici, tu su naši standardni sadržaj i vijesti, informativni program, uz naravno sve ono što smo pripremili i što ćemo pripremiti, ostaje otvoren poziv za ugodno popodnevno i večernje druženje uz program na talasima Radio Gračanice. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Moram ti još jednom reći
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi

0: Sad treba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar. Vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Samo u Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Domingo.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Isovud DOO Gračanica u skladu sa potrebom vrši prijem u radni odnos radniku u proizvodnji pločastog namještaja i do 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas tražimo različiti poslovi u proizvodnji pločastog namještaja i namještaja.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Najavio je da će protiv Švedske 2. oktobra odigrati svoj posljednji meč i reći zbogom dresu reprezentacije. Ponekad sam znao zapitati se kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju posljednju i sljedeću utakmicu za našu reprezentaciju. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasman na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera, između ostalog je naveo Džeko u svojoj oproštajnoj poruci. Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje, kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizirati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Svijet bi se trebao pripremiti za ekstremne vrućine, suše i poplave u nekim regijama u narednim mjesecima jer se razvija izuzetno snažan El Niño, upozorila je u četvrtak Svjetska meteorološka organizacija. Temperature okeana u tropskim pacifičkim regijama koje imaju veliki utjecaj na vremenske obrasce širom svijeta već su izuzetno visoke, saopštila je agencija UN-a sa sjedištem u Ženevi. El Niño se pred našim očima povećava, naveo je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres u saopštenju. Nauka ne ostavlja mjesta sumnji, planeta se nalazi u nepoznatim vodama, a te vode se zagrijavaju, dodao je. Agencija zasniva svoje prognoze El Niño na proračunu.

obračunima nekoliko meteoroloških službi širom svijeta. Fenomen se prirodno javlja svake 2 do 7 godina i nije uzrokovan klimatskim promjenama, iako klimatske promjene mogu pojačati njegove efekte. Sport. Međunarodna košarkaška federacija objavila je novu rang listu muških seniorskih selekcija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon 2 augustovska meča u aktuelnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo ostvarila je napredak za 2.

Njemačke i dalje zauzimaju prva dva mjesta na listi, dok je Francuska preskočila Srbiju i sada se nalazi na trećoj poziciji. To je ujedno jedina promjena u top 10. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, u drugoj polovini dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak na krajnjem jugu i jugoistoku Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 20

0: 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Ekonomsko propaganda borba.
3: Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje mi sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice, u nastavku malo sa servisnim informacijama i sa pregledom aktuelnosti, a nešto kasnije ćemo i do ZEPS-a u Zenici, gdje je danas dan Gračanice, a čućemo i u prvom javljanju ili u prvim izjavama iz Zenice i gradonačelnika Gračanice Sadmira Džebu, koji će govoriti o ovogodišnjem sajmu i učešću našeg grada i naših privrednika.

Dakle, 3. septembarski dan u našem gradu protiče sunčanom i toplom vremenu. Jako toplo će biti i narednih dana, o tome smo govorili, posebno tokom vikenda kada se očekuje i nekakav vrhunac ovog toplotnog talasa, kada bi temperature trebale da budu do 35-36 stepeni Celzijusa. Istina, na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda su najavili da je u poslijepodnevnim i večernjim satima moguć ponegdje poneki slab lokalni pljusak, ali vidjet ćemo da li će taj lokalni pljusak zahvatiti nas ili će se pojaviti na nekom drugom mjestu u našoj državi. U svakom slučaju, moguće da negdje popodne ili toku večeri bude neko okupan, ali vjerovatnoća jako, jako mala. Nema nekih posebnih zastoja kada je u pitanju odvijanje saobraćaja na putevima. U toku su i radovi na raskrsnici kod Robota, na velikoj raskrsnici u Gračanici na magistralnom putu M4, tu su već počeli radovi, a raspisan je tender i za radove na raskrsnici kod Bosanskog kulturnog centra. I sa ove dvije raskrsnice, sa ova dva kružna toka, vjerujem da bi saobraćaj trebao da bude dosta tečniji, tako da kažemo, bez nekih prevelikih zastoja ili nekih čepova, kada se sve to bude jednom završilo, sredilo. Dakle, pored ovog kružnog kod bolnice koji smo dobili, imat ćemo jedan i na magistralnom putu na velikoj raskrsnici kod Robota, te jedan kod Bosanskog kulturnog centra, gdje je, čini mi se, prijeka potreba. Nema najavljenih radarskih kontrola za današnji dan, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane na području našeg grada. Od aktuelnosti, rekli smo, u toku je sajam ZEPS u Zenici, grad Gračanica tamo ima svoj štand zajedno sa gračaničkim privrednicima, a danas je u Zenici i dan Gračanice na sajmu ZEPS. Ono na što moramo pozvati građane jeste da budu i dalje oprezni prilikom paljenja vatre na otvorenom, jer imali smo, evo, upravo ove sedmice dva pa veća požara, jedan u Sokolu, jedan jučer u Rašljevi. U onom u Sokolu je bilo i lakše povrijeđenih vatrogasaca, ovaj u Rašljevi jučer nije bilo povrijeđenih, ali vidio sam tamo na fotografijama, bilo je blizu objekata stambenih ili nekih pomoćnih, tako da treba se još malo strpiti. Zaista, ovo je sada period kada je podložno sve vatri požarima, lako se širi, sve je suho, malo vjetra i ode to tamo gdje ne treba. U svakom slučaju treba biti oprezan, rekao sam već kada sam govorio o vremenu, barem do naredne sedmice kada se najavljuje osvježenje, kada se najavljuju oblaci i kiša. Nije manje bitno da pomenemo da sutra počinje zvanično predizborna kampanja za predstojeće opšte izbore koji će biti održani u mjesecu oktobru 2026. Ako su ovo bile dobre ili pozitivne vijesti, neke o kojima smo govorili dosta toga pozitivnog, ovo za kraj što smo ostavili i što je već danas i tekako tema, jeste da je kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko najavio kraj reprezentativne karijere, i to otprilike, evo, za mjesec dana, 2. oktobra, kada naša reprezentacija bude igrala sa Švedskom. Džeko je rekao da će to biti njegova sljedeća i posljednja utakmica u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Šta reći, zaslužio je kapiten odmor, ali isto tako teško povjerovati da će neko uz koga smo odrasli, neko koje je postao sigurno najbolji koji je ova zemlja imala, ujedno i za našeg života, jeli, završiti tu svoju igračku karijeru. Ali eto, Edin Džeko je najavio kraj reprezentativne, a vjerujem da se nakon epizode u Šalkeu slijedi i kraj one klubske karijere. Zasluženo, svaka čast, majstore, i hvala ti naravno za sve. Idemo sa muzikom, pa se vraćamo sa izjavom gradonačelnika Sadmira Džebe iz Zenice sa sajma ZEPS 2026.

0: sajmu, tako će biti i danas i evo, da kažem, tako će biti i u buduće.
1: Evo, kazali ste kao jedan tim, tako to zaista izgleda. Danas će biti i posebna manifestacija, odnosno posvećenost gradu Gračanica, prezentaciji potencijala, privrednih potencijala, jačina industrije. Kako to komentarišete? Evo, to je jedan zaista lijep detalj u povodu kompletnog sajma.
0: Pa mi smo stvarno od samog početka tražili opciju kako da Gračanica se isprezentuje u ovom sajmu i na kraju su to sami domaćini organizatori sajma rekli da mi imamo sajam u sajmu. I to će stvarno tako i biti. Mi danas imamo dan Gračanice koji je i na zvaničnom protokolu sajma ZEPS-a ove godine naznačen kao takav i svi su upoznati sa tim dijelom, tako da danas imamo prezentaciju gračaničkih privrednika, što ovih koji su tu izlagači, što također oni svi naši ostali privrednika koji će biti u toj video prezentaciji, gdje ćemo mi raditi predstavljanje naših svih potencijala, nevezano da li su oni ove godine sa nama na sajmu ili ne. Tako da u tom dijelu nismo htjeli da pravimo nikakvu razliku u ovom ko je trenutno izlagač, ko je samo jel, kao posjetitelj, ko će biti na toj video prezentaciji i iz tog razloga evo, nekako to i potenciramo upravo to, kao što kažete, kao jedan tim koji definitivno najbolja to jeste opcija. Ako se to samo po sebi na takav način, ajde da kažem, stavi u prvi plan, onda to najbolje funkcioniše. Ako nešto pokušavate isforsirati, ako nešto to ide, pa evo, hajde da kažem, ono na silu, onda to ne daje baš najbolje rezultate. Ja se stvarno nadam i vjerujem i evo, priželjkujem dobar sajam za naše privrednike, nove kontakte, nove potencijalne ugovore, saradnje i nakon evo, ovog sajma mi ćemo imati jedan ponovo sastanak, tako smo se jučer malo i dogovorili sa predsjednikom udruženja da možda neki mjesec i pol nakon ovog sajma ćemo imati sastanak otprilike u tom nekom istom sastavu gdje smo i donijeli odluku da idemo ove godine na ZEPS u ovakvom obliku, pa da vidimo, da sumiramo rezultate, da vidimo da li je to nešto što je dalo njima rezultate, donijelo nove ugovore, nove saradnje i onda ćemo donijeti odluku za, naravno, za iduću godinu, jer koliko god to zvučalo, evo, nije ovaj sajam ni završio, mi već planiramo za iduću godinu, jednostavno to tako morate uraditi, jer je to najbolja moguća opcija i za privrednika i za sam grad.
2: Evo, čuli smo iz Zenice kolega Kenan Mehić sa gradonačelnikom Gračanice Sadmirom Džebom o ovogodišnjem sajmu ZEPS 2026. i Gračanici koja ima tamo kompletnu jednu halu, hala B za grad Gračanicu i gračaničke privrednike, pa svi oni koji evo eventualno posjete ovih dana ZEPS imaće priliku i da vide šta to ima da ponudi gračanička privreda. Za sada toliko, a vas naravno pozivamo da i u nastavku programa ostanete uz talase Radio Gračanice.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Gradonačelniče, sajam ZEPS je krenuo, danas je drugi dan. Kako je izgledao prvi, evo danas će biti zvanično poseban dan za grad Gračanicu. Šta za vas predstavlja i za kompletan grad ovaj sajam? Šta za gračaničke privrednike i poduzetnike?
5: Pa da, evo, juče je bilo i zvanično otvaranje, to je u biti posvećeno sve tom dijelu ceremonije, protokola i svega ostaloga što spada u taj dio. Nakon toga je uslijedio obilazak hala, kako centralne, tako i ovih ostalih, i tu smo naravno hala B, u kojoj je u kompletu prostor namijenjen za privrednike iz Gračanice, koji su, evo, na ovom sajmu stvarno u velikom, ja bih rekao, jednom jako, jako dobrom i reprezentativnom izdanju. I evo, jučerašnji dan je, ja bih rekao, protekao u tom više u duhu ceremonija i protokola nego što je bio neki posebno veliki broj posjetitelja. U razgovoru sa privrednicima na kraju jučerašnjeg dana bili su i određeni kontakti, ali mislim da se danas tek očekuje puno više i ti sastanaka i puno više posjeta. Mislim da će današnji dan biti dosta bolji u tom smislu za Gračanicu i gračaničke privrednike, i naravno mi se uvijek tu nekako pozicioniramo skupa sa našim privrednicima. Ono što je bitno i važno za njih, bitno je i važno za grad Gračanicu. Mi smo tu došli kao jedan tim da jedni drugima budemo vjetar u leđa i podrška, i tako i nastupamo i na ovom sajmu, tako će biti i danas, i evo da kažem, tako će biti i u buduće.
4: Evo, kazali ste kao jedan tim, tako to zaista i izgleda. Danas će biti i posebna manifestacija, odnosno posvećenost gradu Gračanica, prezentaciji potencijala, privrednih potencijala, jačina industrije. Kako to komentarišete? Evo, to je jedan zaista lijep detalj povodu kompletnog sajma.
5: Pa mi smo stvarno od samog početka tražili opciju kako da Gračanice se isprezentuju u ovom sajmu, i na kraju su to sami domaćini, organizatori sajma, rekli da mi imamo sajam u sajmu. I to će stvarno tako i biti. Mi danas imamo dan Gračanice, koji je i na zvaničnom protokolu sajma ZEPS-a ove godine naznačen kao takav, i svi su upoznati sa tim dijelom, tako da danas imamo

prezentaciju Gračaničkih privrednika, što ovih koji su tu izlagači, što također onih svi naši ostali privrednika koji će biti u toj video prezentaciji, gdje ćemo mi raditi predstavljanje naših svih potencijala, nevezano da li su oni ove godine sa nama na sajmu ili ne. Tako da u tom dijelu nismo htjeli da pravimo nikakvu razliku u ovom ko je trenutno izlagač, ko je samo jel, kao posjetitelj, ko će biti na toj video prezentaciji, i iz tog razloga evo nekako to i potenciramo, upravo to kao što kažete, kao jedan tim koji definitivno najbolja to jeste opcija. Ako se to samo po sebi na takav način, ajde da kažem, stavi u prvi plan, onda to najbolje funkcioniše. Ako nešto pokušavate isforsirati, ako nešto to ide pa evo hajde da kažem ono na silu, onda to ne daje baš najbolje rezultate. Ja se stvarno nadam i vjerujem, i evo priželjkujem dobar sajam za naše privrednike, nove kontakte, nove potencijalne ugovore, saradnje, i nakon evo ovog sajma mi ćemo imati jedan ponovo sastanak, tako da smo se jučer malo i dogovorili sa predsjednikom udruženja da možda neki mjesec i pol nakon ovog sajma ćemo imati sastanak otprilike u tom nekom istom sastavu, gdje smo i donijeli odluku da idemo ove godine na ZEPS-u u ovakvom obliku, pa da vidimo, da sumiramo rezultate, da vidimo da li je to nešto što je dalo njima rezultate, donijelo nove ugovore, nove saradnje, i onda ćemo donijeti odluku za, naravno, za iduću godinu, jer koliko god to zvučalo, evo, nije ovaj sajam ni završio, mi već planiramo za iduću godinu, jednostavno to tako morate uraditi, jer je to najbolja moguća opcija i za privrednika i za sam grad.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Najavio je da će protiv Švedske 2. oktobra odigrati svoj posljednji meč i reći s Bogom dresu reprezentacije. Ponekad sam znao zapitati se kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju posljednju i sljedeću utakmicu za našu reprezentaciju. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasman na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera, između ostalog je naveo Džeko u svojoj oproštajnoj poruci. Izborna kampanja trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Govor mržnje je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje, kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja postiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizirati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Svijet bi se trebao pripremiti za ekstremne vrućine, suše i poplave u nekim regijama u narednim mjesecima jer se razvija izuzetno snažan El Niño, upozorila je u četvrtak Svjetska meteorološka organizacija. Temperature okeana u tropskim pacifičkim regijama koje imaju veliki utjecaj na vremenske obrasce širom svijeta već su izuzetno visoke, saopštila je agencija UN-a sa sjedištem u Ženevi. El Niño se pred našim očima povećava, naveo je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres u saopštenju. Nauka ne ostavlja mjesta sumnji, planeta se nalazi u nepoznatim vodama, a te vode se zagrijavaju, dodao je. Agencija zasniva svoje prognoze El Niño na proračunima nekoliko meteoroloških službi širom svijeta. Fenomen se prirodno javlja svake 2 do 7 godina i nije uzrokovan klimatskim promjenama, iako klimatske promjene mogu pojačati njegove efekte. Sport. Međunarodna košarkaška federacija objavila je novu rang listu muških seniorskih selekcija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon 2 augustovska meča u aktuelnim kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo ostvarila je napredak za 2 pozicije i sada se nalazi na 31. mjestu. Naš nacionalni tim trenutno ima 465 bodova. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke i dalje zauzimaju prva

dva mjesta na listi, dok je Francuska preskočila Srbiju i sada se nalazi na trećoj poziciji. To je ujedno jedina promjena u top 10. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, u drugoj polovini dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima

0: Zajednica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo, poštovani slušalci, mi dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku ćemo sa pregledom aktuelnosti pisanja internet portala u Bosni i Hercegovini. Za vas smo izdvojili neke od najzanimljivijih naslova. A ono sigurno što je danas odjeknulo kao bomba još u prije podnevnim satima na medijskom nebu BiH, a i šire sigurno, jeste to da je Edin Džeko na svom Facebook profilu objavio zvanično da se za mjesec dana oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Da ne bude zabune, ne i o fudbala, Džeko će igrati ove sezone za ekipu Šalkea, ali što se tiče reprezentacije, to bi bilo to. Naime, on je najavio da će protiv Švedske 2. oktobra odigrati svoj posljednji meč i reći zbogom dresu reprezentacije. Pa kaže, ponekad sam znao zapitati se kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti sa ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san. San koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam sa reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao, svaki put sve. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasman na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti ljude kako slave na ulicama gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo i da zajedno podijelimo još jednu emociju. Jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije. Sa svima vama uz sebe noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života. Napisao je Džeko na svom Facebook profilu. Eto, kažu da ništa ne može pobjeći zubu vremena, pa tako ni naš kapiten Edin Džeko, mi malo stariji, vjerujem da se sjećamo prvog njegovog nastupa za reprezentaciju Koševo, Turska, desna noga i Rašlje, i onda tako u narednih 20 godina nebrojeno puta Rašlje, gornji, donji, desni, lijevi ugao, rešetao je Edin Džeko mreže kako za reprezentaciju, tako i za, pa možemo slobodno reći, i neke od najvećih klubova u Evropi, igrao u 3-4 države, osvajao 2, 3, 4 prvenstva, bio ponajbolji strelac gdje god je igrao, i sigurno kada se govori o Džeki kako vrijeme bude prolazilo, da će njegova veličina biti sve veća i veća i da će on u očima svih nas i svih ostalih biti sve veći i veći, jer zaista postigao je što je malo ko uspio u svojoj karijeri. Svaka čast majstore na svemu, naravno hvala za sve i kada je u pitanju reprezentacija, i vjerujem da će emotivno biti za mjesec dana kada budemo igrali tu utakmicu protiv Švedske i kada dosta nas po posljednji put bude gledalo Edina Džeku u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Lično, subjektivno, već sad ovdje u stomaku leptirići nekakav žal, tuga ostaje, naravno sve jasno, čovjek koji je 40 godina nije mogao vječno igrati, ali zaista Edin Džeko je neko koje na jedan pozitivan način obilježio ovu posljeratnu historiju Bosne i Hercegovine, posebno historiju sporta, posebno historiju fudbala i svih nas koji smo gledali, gledamo, navijali i navijamo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kapa dole. Dobro, potrošili smo ovaj jedan manji dio vremena ili veći dio vremena na ovu oproštanju poruku Edina Džeke sa razlogom. Nemamo 10

Idemo dalje, ljeto 2007. je bilo kada je Fuad Muzurović, tadašnji selektor, prije 19 godina znao ono što danas zna čitava Bosna i Hercegovina. Šta je rekao nakon debija Edina Džeke? Imao je šta i da kaže. Edin Džeko na debiju fantastičnim golom već tada najavio ono sve nakon toga što je došlo, a i u svakom slučaju jedna velika, velika karijera. Evo da kažemo da je, kada već govorimo o Edinu Džeki, da su stigle i prve reakcije iz komšiluka, kako su regionalni mediji reagovali na oproštaj Džeki od Resa Zmajeva, pod naslovima otprilike Dijamant rastužio cijelu Bosnu i Hercegovinu. Da li su se dogovorili, da li je to sasvim slučajno da dva velika majstora za isti dan objave kraj reprezentativne karijere, i Leo Messi, jedan jedini jedinstveni Leo Messi, najavio da je završio svoju reprezentativnu karijeru. Neviđena čast za velikog Messija, Argentinci odlučili da na sebi specifičan način isprate svog heroja. Dakle, što se tiče reprezentacije, doviđenja za Edina Džeku, doviđenja za Leo Messija, dva velika majstora, i sigurno nije puno ako kažemo da možemo i Džeku staviti u istu rečenicu sa jednim ovakvim igračem. Igraće još malo, imat ćemo priliku da još malo uživamo u njihovim majstorijama što se tiče klubske karijere, ali što se tiče reprezentacije, hvala i doviđenja kako za Edina Džeku, tako i za Leo Messija. To bi bilo to što se tiče pregleda ovih naslova. Evo imamo ovo, da izdvojimo strašnu nevrijedbu u Torontu. Vjetar čupao drveće, nosio komade zgrada. Veliko nevrijeme u Torontu, dakle. Tamo gdje nema rata, tamo gdje nema Trumpa, Amerikanaca, Rusa i ostalih, tamo imaju suše i prirodne nepogode, zaista na sve strane nekakve loše vijesti, loše informacije, a evo, zanadate se da će biti bolje koliko već sutra. Ne mijenjajte frekvencije, budite i dalje uz program na talasima Radio Gračanice.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
3: Ekonomsko propaganda.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

neka bez alibija. Ne gledaj u njemu plavo goluba, dvojica na ulici, sami protiv svih. Dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

Nastavljamo mi dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice, Adnan Džafo i Irfan Izerovski, dežurna ekipa koja vam šalje pozdrave i naravno pozive da ostanete uz nas. Pa, počeli smo danas sa onim informacijama iz Zenice, sa informacijama o tome kako se Džeko oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Imaćemo još Zenice, imaćemo još i Džeke, imaćemo još drugih aktualnosti koje ćemo sa vama podijeliti tokom ovoga popodneva i večeri. Da kažemo da je trenutno 15 sati i 36 minuta, da je treći dan mjeseca septembra, da je danas ugodan topao ljetni dan sa temperaturom koja trenutno iznosi 31 stepen Celzijusa i bit će stabilno i toplo i narednih najmanje 5, 6 do 7 dana sa temperaturama iznad 30 stepeni, a onda tačno za sedmicu na današnji dan, evo kažu, znatno zahladjenje s obzirom da najavljuju da bi u četvrtak, naredni četvrtak, moglo biti kiše, oblaka i temperatura samo 23 stepena. Kada su u pitanju neke druge teme aktuelnosti, dodajemo da evo danas rekli smo kako je vrijeme danas bilo, da sutra se također najavljuje da bi moglo biti sunčano, stabilno i toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 34 stepena. Kada u pitanju stanje na putevima, na većini putnih pravaca se saobraća bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Sa svim ovim se mi slažemo, potpisujemo i mi pozivamo vozače da budu oprezni, strpljivi, posebno u ovom periodu sad kada je moguća gužva na putu, ljudi umorni nakon napornog dana, dolazi do dekoncentracije, strpite se još malo da ne bi bilo problema. Čućete, evo, danas dvije, tri čak saobraćaje nezgode, istina sve manjeg, slabijeg intenziteta, karaktera, nema povrijeđenih osoba, ali ipak su saobraćane nezgode u kojima je dovoljno materijala da vam da vas zaboli glava od svega toga. Tako da samo oprezno i bez bilo kakvih saobraćaja i nesreća, ni ovih lakših, ni ovih težih. Nema radarskih kontrola za danas da su najavljene na području Gračanice, ali ono što su obavijestili iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona jeste da će i tokom mjeseca septembra aktivni na putevima u Tuzlanskom kantonu biti takozvani presretači, automobili opremljeni svom tom mogućom opremom za kontrolu saobraćaja, tako da obratite pozornost i kada nema ovih najavljenih radarskih, može vas sigurno uhvatiti, snimiti radar zbog prebrze vožnje tamo gdje ne treba. A naravno nemojte vi prebrzo voziti kako ne biste ugrožavali prije svega sebe a i sve ostale učesnike u saobraćaju. Počela je i škola, đaci su na saobraćajnicama, puno njih od onih najmanjih do nešto malo starijih, pazimo i na tu našu djecu, na đake, pazimo na sve nas zajedno i naravno samo odgovorno. U izvještaju iz policijske stanice, rekao sam već, dvije saobraćajne nezgode u kojima je popunjen EU obrazac.

Pazac, jedna u Donjoj Lohinji i kod Motoreksa u gradu, nije bilo povrijeđenih osoba, jedna također saobraćajna nezgoda po NN počiniocu, a vatrogasci su imali jednu intervenciju na Ritašićima prije nekih sat vremena gdje je izgorilo jedno vozilo. Dosta toga smo danas posvetili sajmu ZEPS, s obzirom da je danas drugi dan sajma, ujedno i dan Gračanice na sajmu, s obzirom da tamo grad Gračanica ima zakupljenu halu za sve privrednike i naravno za samu promociju našeg grada. Tako da smo danas već imali priliku da čujemo šta je to kazao prvi čovjek grada, Sadmir Džebo, a novi razgovor sa nekim od gračaničkih privrednika poslušajte od 16. sati. Kolega Kenan Mehić se javlja iz Zenice. Od nas toliko za sada, svakako poziv da ne mijenjate frekvencije i da ostanete uz nas.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Moram ti još jednom reći
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar. Vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu

0: stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno borbe.
2: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih.
3: Zagrli.
2: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.
4: Radio Gračanica.
5: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
6: Poštovani slušalci Radio Gračanice, mi nastavljamo dalje sa našim otvorenim programom. Već smo danas dosta govorili o tome da je u Zenici u toku sajam privrede iz EPS 2026. Da se tamo predstavlja i grad Gračanica i gračanički privrednici u hali B na Zeničkom sajmu ZEPS. Mi smo danas već imali priliku da dobijemo izjave iz Zenice od naših kolega, prije svega od Kenana Mehića, tako da smo imali priliku da čujemo šta je za naš program kazao prvi čovjek grada, gradonačelnik Sadmir Džebo. U nastavku ćete imati priliku da čujete šta je kolega Mehić zabilježio sa nekim od izlagača od gračaničkih privrednika.
7: Prije svega želimo vam dobar dan, gospodine Pediću. Evo sa čim se metrom predstavlja na BH sajmu ZEPS 2026.
8: Hvala puno. Mi smo evo već drugi dan na sajmu. Imamo tu dva robota. Jedan je robot, odnosno kobot za zavarivanje. To je nešto, da kažem, prvi put što predstavljamo na sajmu. Naš novi proizvod, naš novi razvoj. A pored toga imamo i svoj robot za brušenje.
7: Kakva je posjećenost bila prvog dana, evo šta očekujete u narednim danima?
8: Jako dobra, jako dobra posjećenost je bila prvog dana, evo kako vidim i danas je isto tako, tako da očekujemo, da kažem, neke nove kontakte, neke nove prilike da se povežemo sa našim potencijalnim partnerima, kupcima.
7: Evo, kakvu priliku ovaj tip sajma može ponuditi za sve privrednike uopćeno?
8: Pa mislim da je ovo dobra prilika jednostavno da prezentujemo prvenstveno s čime se bavimo, koje su naše mogućnosti, a s druge strane eventualno i da ostvarimo neka, da kažem, i poslovne neke saradnje.
9: Ja sam Fuad Hadži Hasanović, menadžer prodaje sam u firmi Parola Bijelog Gračanica.
7: Gospodine Hadži Hasanoviću, evo, šta Parola može ponuditi svojim kupcima, svojim klijentima, u čemu se sastoji vaše proizvodnja, šta ste izložili na sajmu ZEPS 2026?
9: Naša core business zadnjih nekoliko godina je prodaja bazenske opreme, među ostalog tu je PVC sistem do vode vode kojim se može koristiti industriji i koristiti se industriji, ali ovo što se zadnje vrijeme desila ekspanzija potrebe za bazenima tipa privatnim bazenima, vikendice, kuće i tako dalje, mi smo našli tu jedan prostor i proširili smo ponudu to toliko dobro da može biti dostupno svakom da sebi to priušti, taj jedan vid rekreacije, atrakcije i tako dalje. Ovo što se desilo u Paroli zadnjih nekoliko godina je rezultat istraživanja tržišta, istraživanja dobavljača i naši rezultati pokazuju da smo na dobrom putu, imamo nekoliko dobavljača, svjetskih, tako da pokrivamo širok segment cjenovni i kvalitativni, što je na kraju krajeva tržištu i treba za svakog, za svačiji džep odgovarajuća roba. Mi vjerujemo da je ovaj trend da se zadržati najednog 3-5 godina. Mi ćemo naravno pokušati da što više usavršimo i potpunimo našu ponudu, tako da smo na raspolaganju kupcima i za consulting, savjetovanje, predlaganje nekih rješenja i tako dalje. Tako da mogu nam se vratiti preko svih platformi. Također imamo aktivan web shop preko koji se mogu vršiti nađbe direktne nađbe dozi nama, naravno, na obradu i bit će ispoštovana svaka nađba.
10: Dobar dan, ja sam Andrić Nakić Đanana, radim u firmi Bau Partner u proizvodnom pogonu kao inženjer građevinarstva. Naša kompanija je jedan od vodećih lidera u regiji i bavimo se izgradnjom proizvodnih i industrijskih pogona u čitavoj regiji, znači imamo sjedište također u Hrvatskoj i Srbiji. Bavimo se izgradnjom proizvodnih pogona od betonske konstrukcije, ali također i

električne konstrukcije. Imamo našu sopstvenu fabriku koja je sa sjedištom u Lukavcu. Tu je znači i proizvodnja betonskih elemenata, a isto tako i metalni pogon nam se nalazi, znači tu je sjedište u Lukavcu. Također imamo naš sopstveni projektni biro kao i sektor prodaje i imamo naš taj proizvod.

0: neku investiciju, to jeste izgradnju nekog poslovnog objekta. Također bilo ko u potrazi za poslom koji je u našoj branši može se obratiti nama na naš mail, također i na info broj telefona, gdje ćemo mi naravno zaprimiti prijavu, te ukoliko nam bude potrebna, a vjerovatno hoće, pošto se svakim danom sve više i više širi naša kompanija, mi ćemo se naravno obratiti, te pozvati na razgovor za dalje zapošljavanje.
1: Pa kompanija Sagra već 30 godina posluje u oblasti građevine i građevinskog sektora. Na tržištu smo već dugo poznati lideri, da kažem, na tuzlaškom kantonu kao izvođači, građevinski izvođači visokogradnje. Ono što nam je novina u kompaniji, to je unazad, evo, 2-3 godine sa čim smo se došli predstaviti na ovom sajmu, to je izgradnja ovih prefabrikovanih betonskih objekata, što evo je nešto novo na tržištu što se tiče kompanije Sagra. Što se tiče našeg izlaganja na ovogodišnjem sajmu, jako smo zadovoljni i sa ovom halom B u okviru ovog sajma, gdje su svi prisutni gračanički privrednici. Jako je posjećen sajam u ova prva dva dana sajma. Ostvarali smo neke značajne kontakte u našoj državi, kao i neke kontakte vani. Prvenstveno bili su nam neki gosti iz Hrvatske, ostvarili smo neke kontakte i sa izlagačima iz Turske, tako da se nadamo da će ovo biti jedan kvalitetan i dobar sajam.
2: Ukratko, znači, za moj radničko zadrugu Gračanka, osnovan je 1994. godine. Naša zadruga, znači, djeluje, znači, u tri sektora. Ta tri sektora su podijeljena na biljnu proizvodnju, animalni sektor i komercijalni sektor. Što se tiče biljne proizvodnje, fokusirali smo se, znači, na prvenstveno na otkup i proizvodnju krasavca kornišona, kao i paprike somborke. U animalnom sektoru, znači, vršimo proizvodnju i otkup mlijeka, uvoz i prodaju stajnih junica, kao i kupovinu i prodaju teladi i bikova. Što se tiče komercijalnog sektora, imamo, znači, 5 poljoprivrednih biblioteka kroz koje vršimo, znači, prodaju repromaterijala, kako sjemenskog, hemije, gnojiva i poljoprivredne mehanizacije. Ono što bi ukratko, znači, rekao, aktivnosti, znači, koje sada sprovodimo, znači, privodimo u uspješnu sezonu krasavca kornišona. Ove godine smo kupili, znači, 1500 tona koje smo plasirali kako na domaće, tako i na inozemno tržište. Što se tiče inozemno tržišta, fokusirali smo se, znači, na izvoz, gdje izvozimo za jednu firmu Apimex u Njemačkoj, a od ovih domaćih otkupljivača, znači, ovih domaćih prerađivačih firmi, kornišone izvozi, kornišone, znači, plasiramo Nasić Bijedina, Sviti Gradačac i Fana Srebrenik. Uglavnom, sada, znači, posle završetka ove biljne proizvodnje, posle završetka otkupa krasavca kornišona, lagano krećemo u pripremu što se tiče ove sjemenske, znači, ove jesenje, znači, sjetve, gdje se, znači, baziramo na prodaju, znači, sjemenskog luka, kao i ovih srednjih, znači, žitarica. Tako da, što se kaže, od prvog do zadnjeg dana, znači, u godinu uvijek se sprovedili neke aktivnosti, zavisi sve u kojem vremensku periodu se to događa.
3: Bilo je ovo još jedno javljanje iz Zenice sa sajma ZEPS 2026. gdje se nalazi kolega Kenan Mehić, koji je razgovarao sa gračaničkim privrednicima o njihovom predstavljanju i njihovim očekivanjima na ovogodišnjem sajmu ZEPS 2026. Vašoj pažnji svakako preporučujemo našu centralnu dnevno informativnu emisiju Info 5, gdje ćemo također da tretiramo sajam, a svakako preporuka je da posjetite i našu Facebook stranicu Radio Gračanica, gdje iz Zenice imamo non stop javljanja, video objave, zatim galerije fotografija, kako biste i vi mogli da osjetite dio atmosfere, ali i onoga što nude gračanički privrednici, ali i svi ostali. Ne mijenjajte frekvencije, svakako budite i dalje uz program na talasima Radio Gračanice.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
4: Ekonomsko
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavano sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Slabi lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku Hercegovine. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 29, Livno Sarajevo i Zvornik 30, Bihać, Bugojno, Sanski most i Tuzla 31, Panja Luka, Gradačac, Jajce, Neum i Zenica 32, Bijeljne i Trebnje 33, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Stanje na putevima.
3: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje se obraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: ...87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: skladu sa potrebom vrši prijem u radni odnos radniku u proizvodnji pločastog namještaja i to 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas tražimo različiti poslovi u proizvodnji pločastog namještaja i namještaja od punog drveta, rad na mašinama za obradu drveta i pločastih materijala, priprema materijala i elemenata za dalju obradu i montažu, saradnja sa ostalim članovima proizvodnog tima. Nudimo stalni radni odnos, motivirajuće i pozitivno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i srednjih školskih dana.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Vam dobar dan za sami početak našeg informativnog druženja, vijesti koje su obilježile četvrtak. Drugi dan sajma ZEPS, predstavljanje građaničkog poduzetničkog potencijala. Raspisana javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Vrijednost projekta je nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. Izborna kampanja za opće izbore zvanično počinje sutra 4. septembra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih da bez odlaganja proglase stanje elementarne nepogode zbog teških uvjeta u poljoprivredi. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Info 5.
1: Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apele svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Podsjećamo da svi politički subjekti imaju pravo voditi kampanju u mirnom okruženju i organizovati skupove. Također, obavezni su osigurati ravnomjernu promociju kandidata oba spola u svim javnim i medijskim nastupima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnika u izbornom procesu da vode fair kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te upozorava medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu sa novinarskom etikom, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Drugi dan privrednog sajma ZEPS u Zenici rezervisan je posebno za gračaničku privredu. Prilog pripremila Haseba Šavić-Nurić.
2: Više od 20 gračaničkih kompanija u posebnoj hali B u fokusu je drugog dana sajma ZEPS. Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
3: Danas imamo prezentaciju gračaničkih privrednika, što ovih koji su tu izlagači, što također onih svi naši ostali privrednika koji će biti u toj video prezentaciji, gdje ćemo mi raditi predstavljanje naših svih potencijala, nevezano da li su oni ove godine sa nama na sajmu ili ne. Tako da u tom dijelu nismo htjeli da pravimo nikakvu razliku u ovom ko je trenutno izlagač, ko je samo jel, kao posjetitelj, ko će biti na toj video prezentaciji. Nekako to i potenciramo kao jedan tim.
2: Posebnu pažnju posjetitelja u hali B privlači robot firme Metron u vlasništvu Asima Pedića.
4: Imamo tu dva robota, jedan je robot, odnosno kobot za zavarivanje. To je nešto, da kažem, prvi put što predstavljamo na sajmu, naš novi proizvod, naš novi razvoj, a pored toga imamo isto i robota za brušenje. Kako dobra posjećenost je bila prvog dana, evo kako vidim i danas je isto tako, tako da očekujemo, da kažem, neke nove kontakte, neke nove prilike da se povežemo sa našim potencijalnim partnerima, kupcima.
2: Svoje proizvode na ovogodišnjem sajmu predstavlja i Plarola Gračanica. Menadžer prodaje Fuad Hadži Hasanović.
5: Naša core biznis zadnjih nekoliko godina je prodaja bazenske opreme. Tu je PVC sistem dovode vode kojim se može koristiti industriji i koristi se industriji. Ali ovo što se zadnje vrijeme desila ekspanzija potrebe za bazenima, tipa privatnim bazenima, vikendice, kuće i tako dalje. Mi smo našli tu jedan prostor i proširili smo ponudu toliko dobro da može biti dostupno svakom da sebi to priušti. Ta jedan rekreacije, atrakcije i tako dalje. Ovo što se desilo u Plaroli zadnjih nekoliko godina je rezultat istraživanja tržišta, istraživanja dobavljača i mislim, mi naši rezultati pokazuju da smo na dobrom putu, imamo nekoliko dobavljača svjetskih, pokrivamo širok segment cjenovni i kvalitativni, što je na kraju krajeva tržištu i treba.
2: Mjesto na sajmu pronašla je i kompanija Sagra sa preko 30 godina iskustva u građevinskom sektoru. Alen Ahmetagić, tehnički direktor.
6: Na tržištu smo već dugo poznati ili lideri, da kažem, na Tuzlanskom kantonu kao građevinski izvođači visokogradnje. Ono što nam je novina u kompaniji, to je unazad, evo, 2-3 godine sa čim smo se došli predstaviti na ovom sajmu, to je izgradnja ovih prefabrikovanih betonskih objekata.

što je nešto novo na tržištu što se tiče kompanije Sagra. Što se tiče našeg izlaganja na ovogodišnjem sajmu, jako smo zadovoljni i sa ovom halom B u okviru ovog sajma, gdje su svi prisutni gračanski privrednici. Jako je posjećen sajam u

0: Bili su nam neki gosti iz Hrvatske, ostvarili smo neke kontakte i sa izlagačima iz Turske, tako da se nadamo da će ovo biti jedan kvalitetan i dobar sajam.
1: U okviru sajma danas je upriličen poseban program predstavljanja privrednih potencijala, kompanija novih poduzetnika i razvojnih mogućnosti Gračanice. Upriličena je i panel diskusija Biznis u naslijeđe, mladi kao nova generacija gračaničkih poduzetnika. Zajednički nastup Gračanice na ZEPS-u predstavlja priliku da se na jednom mjestu pokažu znanje, iskustvo, proizvodi i potencijali lokalnih kompanija, ali i da se ostvare novi kontakti, poslovna partnerstva i mogućnosti za saradnju.
2: Info 5.
3: Raspisana je javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Vrijednost projekta je nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. U direkciji regionalnih cesta su kazali da bi radovi mogli početi brzo. Kako je kazao gradonačelnik Sadme Džepo, izgradnjom ovog kružnog toka želimo povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, smanjiti gužve na jednoj od najopterećenijih gradskih raskrsnica. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih da bez odlaganja proglasi stanje elementarne nepogode zbog iznimno teških uvjeta u poljoprivredi. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Kako navode iz udruženja, period bez kiše u kombinaciji sa ekstremno visokim temperaturama već je ostavio ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivrednici upozoravaju da problem nije ograničen samo na jednu vrstu proizvodnje. Suša i visoke temperature ugrožavaju usjeve, voća i povrća. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bićo ranije je upozoravao da su među najugroženijim kulturama kukuruz, povrće i voće.
4: Da je jedna katastrofa na terenu praktično. Najviše je stradao kukuruz, silažni kukuruz, stradalo i ostalo, mislim, nema govora. Ali su to dvije osnovne kulture koje su zaista toke. Preko 50% su štete, ima do duše dijelova gdje nema šteta, ali to je vrlo malo. Malo je lakše ondje gdje postoje sistemi za navodnjavanje, tiče povrća, zatvornim prostorima to je i nekako sačuvano, ostalo je Boga me, evo, voće, recimo dobro rodilo, ali je vrlo slab za kvalitet. Jer je suša, tako da radila se sjetva sa gorivom od 4 i više maraka, đubriva su automatski poskupla 50% sjemena, zašta i sve ostalo. Tako da će to dosta utjecati na rast cijena. I evo sad ovako, kad dođu ove vremenske nepogode, klimatske promjene, uzmaju svoj danak i to će još dodatno dodati, jer to nije samo kod nas. Evo, u regionu, u Evropi je suša. Francuskoj je 50% manji urod, kukuruza u Njemačkoj 30% i tako dalje, razumijete. Dakle, i ono što bude dolazilo izvana, i ako bude te robe, ona će biti jako.
3: Posebno se ističe problem sa silažnim kukuruzom, što ugrožava ishranu stoke, a samim tim i proizvodnju mlijeka. Bićo.
4: Jer ovo vrijeme ovako donosi i smanjenje proizvodnje mlijeka i svega ostalog, razumijete. Jer tu svi pati, i životinje, i sve pati. Teško je opstajati. Tako da, evo, šta će na kraju biti, vidjet ćemo. Uglavnom, država se ne oglašava po tom pitanju, ništa. Mi smo tražili davno još proglašenje elementarne nepogode, međutim, evo, niko ništa, ni habera. I već dosta ljudi prodaje s tom, jer hrane će nedostajati, to je definitivno. I kabaste i ove ostale. Jer evo, drugog otkosa nema praktično nikako, to je na Otava, nje nema. I prvi otkos je bio jako slab, znači kukuruz, silaža i sve ono što ide u ishranu stoke totalno podbacilo i logično je da će se smanjivati broj, neke farme će se čak skroz zatvoriti. Eto.
3: Iz udruženja poljoprivrednika pozivaju na brzu reakciju. Kako kažu, poljoprivrednicima treba konkretna pomoć i plan za proljetnu sjetvu. Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Pa ja tu upozoravam zadnjih nekoliko godina da se struka maksimalno uključi i da se ljudi edukuju, jer ovo ovako više neće ići. Klimatske promjene su godinama unazad i ovo svake godine će ovi ekstremi biti sve veći i veći. Dakle, mora se mijenjati način i sadnje i proizvodnje i svega ostalog. Tražiti kulture koje mogu podnositi ove vrućine, ali evo iza njih će vjerovatno doći i višak vlage, poplave. Tako da to je samo do struke i da se ljudi edukuju i da se mijenja način.

0: Poljoprivrednici smatraju da bi proglašenje elementarne nepogode omogućilo nadležnim institucijama da konkretnije reaguju i pomognu proizvođačima koji zbog vremenskih uvjeta već bilježe značajnu štetu. Smanjeni su prinosi mlijeka i stočnog fonda.
1: Info 5.
0: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
2: Na međunarodnom bokserskom turniru u Brčkom, na kojem su učestvovali borci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Čečenije i Njemačke, nastupila su i dva takmičara iz kluba borilačkih sportova Salić Tim Gračanica. Daris Husić, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine u kategoriji do 36 kg, boksovao je protiv prvaka Hrvatske do 38 kg, sina legendarnog hrvatskog boksera Stipice Brekala. Nakon odličnog i borbenog meča, Daris je slavio odlukom sudija. Ensar Kadirić je nastupio je u super teškoj kategoriji i pokazao sjajnu formu, već je završio nokautom u drugoj rundi. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Najavio je da će protiv Švedske 2. oktobra odigrati svoj posljednji meč i reći zbogom dresu reprezentacije. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti sa ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san. San koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kad sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povuče. Ako sam sa reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao, svaki put, sve. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasma na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju. Jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama uz sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života, napisao je Edin Džeko na svom Facebook profilu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Pratili ste 3. septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz program vašeg radija.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: koje se slušaju.
1: Moram ti još jednom reći hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: je premagavano sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Slab lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku Hercegovine. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 29, Livno Sarajevo i Zvornik 30, Bihać, Bugojno, Sanski most i Tuzla 31, Panja Luka, Gradačac, Jajce, Neum i Zenica 32, Bijeljne i Trebnje 33, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje saobraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propaganda.

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavano sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Slab lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku Hercegovine. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 29, Livno Sarajevo i Zvornik 30, Bihać, Bugojno, Sanski most i Tuzla 31, Panja Luka, Gradačac, Jajce, Neum i Zenica 32, Bijeljna i Trebnje 33, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
6: Stanje na putevima.
7: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje.

između vozila izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji i rasvjete, izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na dionici magistralne ceste Zenica-Nemila. Vozila koje se obraćaju smjera Zenice prema Doboju presmjeravaju se kroz Nemilu, dok se suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom trakom. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dok je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova usporeno saobraćanje na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Ekonomsko propagandno

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džavo. Nastavljamo dalje mi sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku malo sa servisnim informacijama i sa pregledom aktuelnosti, a nešto kasnije ćemo i do ZEPS-a u Zenici, gdje je danas dan Gračanice, a čućemo i u prvom javljanju ili u prvim izjavama iz Zenice i gradonačelnika Gračanice sad Mira Džebu, koji će govoriti o ovogodišnjem sajmu i učešću našeg grada i naših privrednika. Dakle, 3. septembarski dan u našem gradu protiče sunčanom i toplom vremenu. Jako toplo će biti i narednih dana, o tome smo govorili, posebno tokom vikenda kada se očekuje i nekakav vrhunac ovog toplotnog talasa, kada bi temperature trebale da budu do 35-36 stepeni Celzijusa. Istina, na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda su najavili da je u poslijepodnevnim i večernjim satima moguć ponegdje poneki slab lokalni pljusak, ali vidjet ćemo da li će taj lokalni pljusak zahvatiti nas ili će se pojaviti na nekom drugom mjestu u našoj državi. U svakom slučaju, moguće da negdje popodne ili toku večeri bude i neko okupan, ali vjerovatnoća jako, jako mala. Nema nekih posebnih zastoja kada su u pitanju, kada je u pitanju odvijanje saobraćaja na putevima. U toku su i radovi na raskrsnici kod Robota, na velikoj raskrsnici u Gračanici na magistralnom putu M4. Tu su već počeli radovi, a raspisan je tender i za radove na raskrsnici kod Bosanskog kulturnog centra. I sa ove dvije raskrsnice, sa ova dva kružna toka, vjerujem da bi saobraćaj trebao da bude dosta tečniji, tako da kažemo, bez nekih prevelikih zastoja ili nekih čepova, kada se sve to bude jednom završilo, sredilo. Dakle, pored ovog kružnog kod bolnice koji smo dobili, imat ćemo jedan i na magistralnom putu na velikoj raskrsnici kod Robota, te jedan kod Bosanskog kulturnog centra, gdje čini mi se prijeka potreba. Nema najavljenih radarskih kontrola za današnji dan, nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane na području našeg grada. Od aktuelnosti, rekli smo, u toku je sajam ZEPS u Zenici, grad Gračanica tamo ima svoj štand zajedno sa gračaničkim privrednicima, a danas je u Zenici i dan Gračanice na sajmu ZEPS. Ono na što moramo pozvati građane jeste da budu i dalje oprijezni prilikom paljenja vatre na otvorenom, jer imali smo evo upravo ove sedmice dva pa veća požara, jedan u Sokolu, jedan jučer u Rašljevi. U onom u Sokolu je bilo i lakše povrijeđenih vatrogasaca, ovaj u Rašljevi jučer nije bilo povrijeđenih, ali vidio sam tamo na fotografijama, bilo je blizu objekata stambenih ili nekih pomoćnih, tako da treba se još malo strpiti. Zaista, ovo je sada period kada je podložno sve vatri požarima, lako se širi, sve je suho, malo vjetra i ode to tamo gdje ne treba. U svakom slučaju treba biti oprezan, rekao sam već kada sam govorio o vremenu, barem do naredne sedmice kada se najavljuje osvježenje, kada se najavljuju oblaci i kiša. Nije manje bitno da pomenemo da sutra počinje zvanično predizborna kampanja za predstojeće opšte izbore koji će biti održani u mjesecu oktobru 2026. Ako su ovo bile dobre ili pozitivne vijesti, neke o kojima smo govorili dosta toga pozitivnog, ovo za kraj što smo ostavili i što je već danas itekako tema, jeste da je kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko najavio kraj reprezentativne karijere. I to otprilike za mjesec dana, 2. oktobra, kada naša reprezentacija bude igrala sa Švedskom. Džeko je rekao da će to biti njegova sljedeća i posljednja

utakmica u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Šta reći, zaslužio je kapiten odmor, ali isto tako teško povjerovati da će neko uz koga smo odrasli, neko koji je postao sigurno najbolji koji je ova zemlja imala, ujedno i za našeg života, jeli, završiti tu svoju igračku karijeru, ali eto, Edin Džeko je najavio kraj reprezentativne, a vjerujem da se nakon epizode u Šalkevu slijedi i kraj one klubske karijere. Zasluženo, svaka čast, majstore, i hvala ti naravno za sve. Idemo sa muzikom, pa se vraćamo sa izjavom gradonačelnika Sadmira Džebe iz Zenice sa sajma ZEPS 2026.

0: bio koji je u kompletu prostor namijenjen za privrednike iz Gračanice koji su evo na ovom sajmu stvarno u velikom, ja bih rekao jednom jako, jako dobrom i reprezentativnom izdanju i evo, jučerašnji dan je, ja bih rekao, protekao u tom više u duhu ceremonija i protokola nego što je bio neki posebno veliki broj posjetitelja. U razgovoru sa privrednicima na kraju jučerašnjeg dana bili su i određeni kontakti, ali mislim da se danas tek očekuje puno više i tih sastanaka i puno više posjeta. Mislim da će današnji dan biti dosta bolji u tom smislu za Gračanicu i gračaničke privrednike i naravno mi se uvijek tu nekako pozicioniramo skupa sa našim privrednicima. Ono što je bitno i važno za njih, bitno je i važno za grad Gračanicu. Mi smo tu došli kao jedan tim da jednim drugima budemo vjetar u leđa i podrška i tako i nastupamo i na ovom sajmu, tako će biti i danas i evo, kažem, tako će biti i u budući.
1: Evo, kazali ste kao jedan tim, tako to zaista i izgleda. Danas će biti i posebna manifestacija, odnosno posvećenost gradu Gračanica, prezentaciji potencijala, privrednih potencijala, jačina industrije. Kako to komentarišete? Evo, to je jedan zaista lijep detalj povodu kompletnog sajma.
0: Pa mi smo stvarno samog početka tražili opciju kako da Gračanice se isprezentuju u ovom sajmu i na kraju su to sami domaćini organizatori sajma rekli da mi imamo sajam u sajmu. I to će stvarno tako i biti. Mi danas imamo dan Gračanice koji je i na zvaničnom protokolu sajma ZEPS-a ove godine naznačen kao takav i svi su upoznati sa tim dijelom, tako da danas imamo prezentaciju gračaničkih privrednika što ovih koji su tu izlagači, što također onih svi naši ostali privrednika koji će biti u toj video prezentaciji gdje ćemo mi raditi predstavljanje naših svih potencijala nevezano da li su oni ove godine sa nama na sajmu ili ne. Tako da u tom dijelu nismo htjeli da pravimo nikakvu razliku u ovom ko je trenutno izlagač, ko je samo jel, kao posjetitelj, ko će biti na toj video prezentaciji i iz tog razloga evo, nekako to i potenciramo upravo to, kao što kažete, kao jedan tim koji definitivno najbolja to jeste opcija, ako se to samo po sebi na takav način, ajde da kažem, stavi u prvi plan, onda to najbolje funkcioniše. Ako nešto pokušavate isforsirati, ako nešto to ide, pa evo, hajde da kažem, ono na silu, onda to ne daje baš najbolje rezultate. Ja se stvarno nadam i vjerujem i evo, priželjkujem dobar sajam za naše privrednike, nove kontakte, nove potencijalne ugovore, saradnje i nakon evo, ovog sajma mi ćemo imati jedan ponovo sastanak, tako smo se jučer malo i dogovorili sa predsjednikom udruženja da možda neki mjesec i pol nakon ovog sajma ćemo imati sastanak otprilike u tom nekom istom sastavu gdje smo i donijeli odluku da idemo ove godine na ZEPS-u u ovakvom obliku pa da vidimo, da sumiramo rezultate, da vidimo da li je to nešto što je dalo njima rezultate, donijelo nove ugovore, nove saradnje i onda ćemo donijeti odluku za, naravno, za iduću godinu, jer koliko god to zvučalo, evo, nije ovaj sajam ni završio, mi već planiramo za iduću godinu, jednostavno to tako morate uraditi jer je to najbolja moguća opcija i za privrednika i za sam grad.
2: Evo, čuli smo iz Zenice kolega Kenan Mehić sa gradonačelnikom Gračanice sa Mirom Džebom o ovogodišnjem sajmu ZEPS 2026. i Gračanici koja ima tamo kompletnu jednu halu, hala B za grad Gračanicu i gračaničke privrednike, pa svi oni koji evo eventualno posjete ovih dana ZEPS imaće priliku i da vide šta to ima da ponudi gračanička privreda. Za sada toliko, a vas naravno pozivamo da i u nastavku programa ostanete u Talase Radio Gračanice.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džapo.
3: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja.

inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije

0: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Da li ste znali? Obrazovni program.
5: Da li znate šta je zapravo veći problem za zdravlje? So ili šećer? So ili šećer često se posmatraju kao dva glavna prehrambena problema, ali njihov uticaj na organizam nije isti. Dok se unos soli već godinama povezuje s povišenim krvnim pritiskom, dodatom šećeru se često posvećuje manje pažnje nego što bi trebalo. Previše natrija, koji se najvećim dijelom unosi kroz so, može doprinijeti povećanju krvnog pritiska. Svjetska zdravstvena organizacija odraslima preporučuje manje od 5 grama soli dnevno, što odgovara približno jednoj ravnoj čajnoj kašičici. U tu količinu ulazi i so koja se već nalazi u hljebu, sirevima, suhomesnatim proizvodima i drugoj prerađenoj hrani. Sa druge strane, dodatni šećeri ne nalaze se samo u kolačima i slatkišima. Mogu biti prisutni u sokovima, zaslađenim napicima, pahuljicama, sosovima i brojnim gotovim proizvodima, zbog čega se njihov dnevni unos lako pocijeni. Kada je riječ o pitanju so ili šećer, odgovor nije potpuno jednostavan. Pojedine analize ukazuju na to da prekomjeran unos dodatnog šećera može imati značajan uticaj na krvni pritisak i rizik od kardiovaskularnih bolesti. Ipak, to ne znači da je so bezopasna, već da unos oba sastojka treba držati pod kontrolom. Dugoročno visok unos dodatnog šećera može doprinijeti povećanju tjelesne težine i metaboličkim problemima, a posebno ga je lako unijeti u većim količinama kroz zaslađene napitke. Takva pića često ne stvaraju isti osjećaj sitosti kao čvrsta hrana, pa se veće količine šećera mogu unijeti gotovo neprimjetno. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje da slobodni šećeri čine manje od 10% ukupnog dnevnog energetskog unosa, dok dodatno smanjenje na oko 5% može donijeti dodatne zdravstvene koristi. Smanjenju unosa mogu pomoći jednostavne promjene, češći izbor vode umjesto zaslađenih napitaka, korištenje začina umjesto dodatne soli i veći udio svježih namirnica u svakodnevnoj prehrani. Važno je obratiti pažnju i na deklaracije proizvoda, jer se značajne količine soli i šećera često nalaze u hrani u kojoj ih potrošači ne očekuju. Kod osoba koje imaju dijabetes, povišen krvni pritisak, bolesti bubrega ili druga hronična stanja,

0: Poručeni unos soli i šećera može biti drugačiji i treba ga prilagoditi savjetu ljekara. Evo još nekoliko činjenica o šećeru i zamjenama za šećer. Ne treba baš sve izbaciti. Kamo god pogledate, čini se da ljudi hvale dobrobiti dijete bez šećera. Ali nije svaki šećer jednak i nema najboljeg pristupa za ciljeve i sklonosti svake osobe. Šećer je jedna vrsta ugljikohidrata, kao što su to i vlakna i škrob. Iako su ugljikohidrati esencijalni makronutritijenti, hranjive tvari koje tijelo koristi u velikim količinama, šećer to nije. Šećer je krovni pojam za mnoge vrste jednostavnih ugljikohidrata, uključujući bijeli stolni šećer. Naziva se i saharoza, što je najčešći zaslađivač koji se koristi u slasticama i pekarskim proizvodima. Saharoza je samo jedna od nekoliko vrsta šećera koji se prirodno nalazi u hrani, uključujući voće, povrće, žitarice i mliječne proizvode. Ostali prirodni šećeri uključuju fruktozu, galaktozu, glukozu, laktozu i maltozu. Šećer nije sam po sebi loš. Zapravo, potreban je jer naša tijela rade na šećeru. Prerađujemo ugljikohidrate iz hrane i veći dio pretvaramo u glukozu. Naše stanice izvlače glukozu iz krvotoka, te je koriste kao gorivo i energiju. Stoga, uklanjanje prirodnih izvora šećera i drugih ugljikohidrata iz prehrane poput voća, mliječnih proizvoda i žitarica nije zdrav izbor. Ali možemo odlučiti odakle dolazi slatkoća naše hrane, ističe dijetetičarka Jessica Zissel sa sveučilišta Johns Hopkins Medicine. Postoji velika razlika između dodatnog šećera i prirodnog šećera. Mnogo šećera dodaje se prerađenoj hrani kao što su krofne, hljeb, slatkiši, sok, slatki čaj, pa čak i začine poput kečapa i umaka za roštilj. Rezultat je da mnogi ljudi konzumiraju veliku količinu dodatnog šećera koji nema nikakve prehrambene prednosti. A previše dodatnog šećera može dovesti do zdravstvenih problema, uključujući visoku razinu šećera u krvi, inzulinsku rezistenciju, metabolički sindrom, probleme sa zubima kao što su karijes, povećani trigliceridi, pretilost i dijabetes tipa 2. Zaslađivači poput voćnog soka, meda, melasa i javorovog sirupa sadrže prirodni šećer te imaju neke nutritivne prednosti. Voće sadrži vlakna, vitamine i antioksidanse. Čak i sirovi med i javorov sirup mogu sadržavati antioksidanse i minerale poput željeza, cinka, kalcija i kalija. Zamjena za šećer je slatkog okusa, ali ne sadrži šećer. Imaju manje kalorija od šećera, a neke uopće nemaju kalorija. Hrana označena kao bez šećera, keto, nisko ugljikohidratna ili dijetna, nema svih oznaka na našem tržištu. Često sadrži zamjene za šećer koje spadaju u tri kategorije. Umjetna sladila, šećerni alkoholi i novi zaslađivači. Uklanjanje svih šećera iz vaše prehrane znači da biste mogli propustiti važne hranjive tvari koje se nalaze u voću, cjelovitim žitaricama i mliječnim proizvodima. Dijete koje izbacuju sve ugljikohidrate i šećere, poput ketogene dijete, mogu biti štetne za zdravlje. Bez šećera naše tijelo mora pronaći alternativne izvore energije. Dakle, ono će koristiti ketonska tijela, tvari koje proizvodi jetra kao gorivo. Naše tijelo zapravo prelazi u stanje gladovanja. Dijeta bez ikakvih ugljikohidrata ili šećera često uzrokuje skupinu simptoma poznatih kao keto gripa, koji mogu uključivati glavobolju, umor i maglu u glavi. Preporuka je smanjiti unos visoko rafinirane hrane i pića sa dodatnim šećerima i umjetnim sladilima, ali ne i uklanjanje svih ugljikohidrata iz prehrane. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: 87,6 i 95 MHz.
1: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Želimo vam dobro večer za sami početak naše informativne emisije Info 8. Vijesti koje su obilježile 3. septembarski dan. Završen je drugi dan sajma ZEPS u Zenici. Raspisana je javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra u Gražanici. Sutra počinje izborna kampanja za opće izbore. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži da se proglasi stanje elementarne nepogode. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Info 8.
2: Raspisana je javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra u Gražanici. Vrijednost projekta je nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. U direkciji regionalnih cesta su kazali da bi radovi mogli početi brzo. Kako je kazao gradonačelnik Sadmir Džebo, izgradnjom ovog kružnog toka želimo povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, smanjiti gužve na jednoj od najopterećenijih gradskih raskrsnica. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih da bez odlaganja proglasi stanje elementarne nepogode zbog izuzetno teških uvjeta u poljoprivredi. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Kako navode iz udruženja, period bez kiše u kombinaciji sa ekstremno visokim temperaturama već je ostavio ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivrednici upozoravaju da problem nije ograničen samo na jednu vrstu proizvodnje. Suša i visoke temperature ugrožavaju usjeve, voća i povrća. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Nežad Bićo, ranije je upozoravao da su među najugroženijim kulturama kukuruz, povrće i voće.
3: Da je jedna katastrofa na terenu praktično. Najviše je stradao kukuruz, silažni kukuruz, stradalo i ostalo, mislim, nema govora. Ali su to dvije osnovne kulture koje su zaista u to

0: 90% su štete, ima do duše dijelova gdje nema šteta, ali to je vrlo malo. Malo je lakše ondje gdje postoje sistemi za navodnjavanje, tiše povrća, zatvornim prostorima, to je i nekako sačuvano, ostalo je, boga me, evo, voće, recimo dobro rodilo, ali je vrlo slab kvalitet, jer je suša, tako da radila se sjetva sa gorivom od 4 i više maraka, đubriva su automatski poskupila 50 i više posto, sjemena, zašta i sve ostalo. Tako da, da će to dosta utjecati na rast cijena. I evo sad ovako, kad dođu ove vremenske nepogode, klimatske promjene, uzma i svoj danak i to će još dodatno dodati, jer to nije samo kod nas. Evo, u regionu, u Evropi je suša. Francusko je 50% manji urod, kukuruza u Njemačkoj 30% i tako dalje, razumijete. Dakle, i ono što bude dolazilo izvana, i ako bude te robe, ona će biti jako.
1: Posebno se ističe problem sa silažnim kukuruzom, što ugrožava ishranu stoke, a samim tim i proizvodnju mlijeka, bića.
0: Jer ovo vrijeme ovako donosi i smanjenje proizvodnje mlijeka i svega ostalog, razumijete. Jer tu svi pati, i životinje, i sve pati. Teško je opstajati. Tako da, evo, šta će na kraju biti, vidjet ćemo. Uglavnom, država se ne oglašava po tom pitanju, ništa. Mi smo tražili davno još proglašenje elementarne nepogode, međutim, evo, niko ništa, ni habera. I već dosta ljudi prodaje stok, jer hrane će nedostajati, to je definitivno. I kabaste i ove ostale. Jer evo, drugog otkosa nema praktično nikako, to je na Otava, nje nema. I prvi otkos je bio jako slab. Znači, kukuruz, silaža i sve ono što ide u ishranu stoke totalno podbacilo i logično je da će se smanjivati broj, neke farme će se čak skroz zatvoriti. Eto.
1: Iz udruženja poljoprivrednika pozivaju na brzu reakciju. Kako kažu, poljoprivrednicima treba konkretna pomoć i plan za proljetnu sjetvu. Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Pa ja tu upozoravam zadnjih nekoliko godina, da se struka maksimalno uključi i da se ljudi edukuju, jer ovo ovako više neće ići. Klimatske promjene su godinama unazad i ovo svake godine će ovi ekstremi biti sve veći i veći. Dakle, mora se mijenjati način i sadnje i proizvodnje i svega ostalog. Tražiti kulture koje mogu podnositi ove vrućine, ali evo iza njih će vjerovatno doći i višak vlage, poplave. Tako da to je samo do struke i da se ljudi edukuju i da se mijenja način.
1: Poljoprivrednici smatraju da bi proglašenje elementarne nepogode omogućilo nadležnim institucijama da konkretnije reaguju i pomognu proizvođačima koji zbog vremenskih uvjeta već bilježe značajnu štetu. Smanjeni su prinosi mlijeka i stočnog fonda.
2: Info 8.
1: Danas je završen drugi dan sajma ZEPS u Zenici, koji je bio rezervisan za promociju građaničkih poduzetnika. O svemu opširniji u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
3: Više od 20 građaničkih kompanija u posebnoj hali B u fokusu je drugog dana sajma ZEPS. Sadmi Džebo, gradonačelnik Gračanice.
4: Danas imamo prezentaciju gračaničkih privrednika, što ovih koji su tu izlagači, što također onih svi naši ostali privrednika koji će biti u toj video prezentaciji, gdje ćemo mi raditi predstavljanje naših svih potencijala, nevezano da li su oni ove godine sa nama na sajmu ili ne. Tako da u tom dijelu nismo htjeli da pravimo nikakvu razliku u ovom ko je trenutno izlagač, ko je samo kao posjetitelj, ko će biti na toj video prezentaciji. Nekako to i potenciramo kao jedan tim.
3: Posebnu pažnju posjetitelja u hali B privlači robot firme Metron u vlasništvu Asima Pedića.
5: Imamo tu dva robota, jedan je robot, odnosno kobot za zavarivanje. To je nešto, da kažemo, prvi put što predstavljamo na sajmu, naš novi proizvod, naš novi razvoj, a pored toga imamo isto i robota za brušenje. Kako dobra posjećenost je bila prvog dana, evo kako vidim i danas je isto tako da očekujemo, da kažem, neke nove kontakte, neke nove prilike da se povežemo sa našim potencijalnim partnerima, kupcima.
3: Svoje proizvode na ovogodišnjem sajmu predstavlja i Plarola Gračanica. Menadžer prodaje Fuad Hadži Hasanović.
6: Naša core biznis zadnjih nekoliko godina je prodaja bazenske opreme. Tu je i PVC sistem dovode vode kojim se može koristiti industriji i koristi se industriji. Ali ovo što se u zadnje vrijeme desila ekspanzija potrebe za bazenima tipa privatnim bazenima, vikendice, kuće i tako dalje. Mi smo našli tu jedan prostor i proširili smo ponudu.

0: kao građevinski izvođači visokogradnje. Ono što nam je novina u kompaniji, to je unazad evo 2-3 godine sa čim smo se došli predstaviti na ovom sajmu, to je izgradnja ovih prefabrikovanih betonskih objekata, što je nešto novo na tržištu što se tiče kompanije Sagra. Što se tiče našeg izlaganja na ovogodišnjem sajmu, jako smo zadovoljni i sa ovom halom B u okviru ovog sajma, gdje su svi prisutni gračanički privrednici. Jako je posjećen sajam u ova prva dva dana sajma. Ostvarali smo neke značajne kontakte našoj državi, kao i neke kontakte vani. Prvenstveno bili su nam neki gosti iz Hrvatske, ostvarili smo neke kontakte i sa izlagačima iz Turske, tako da se nadamo da će ovo biti jedan kvalitetan i dobar sajam.
1: U okviru sajma danas je upriličen poseban program predstavljanja privrednih potencijala, kompanija novih poduzetnika i razvojnih mogućnosti Gračanice. Upriličena je i panel diskusija Biznis u naslijeđe, mladi kao nova generacija gračaničkih poduzetnika. Zajednički nastup Gračanice na ZEPS-u predstavlja priliku da se na jednom mjestu pokažu znanje, iskustvo, proizvodi i potencijali lokalnih kompanija, ali i da se ostvare novi kontakti, poslovna partnerstva i mogućnosti za saradnju.
2: Info 8.
3: Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama, medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Do kraja naše informativne emisije Info 8 za ovo nam 3. septembarsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvješta iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport Adnan Džaf.
4: Na međunarodnom bokserskom turniru u Brčkom, na kojem su učestvovali borci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Čečenije i Njemačke, nastupila su i dva takmičara iz kluba borilačkih sportova Salić Tim Gračanica. Daris Husić, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine u kategoriji do 36 kg, boksovao je protiv prvaka Hrvatske do 38 kg, sina legendarnog hrvatskog boksera Stipice Brekala. Nakon odličnog i borbenog meča, Daris je slavio odlukom sudija. Ensar Kadirić nastupio je u super teškoj kategoriji i pokazao sjajnu formu, već je završio nokautom u drugoj rundi. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Najavio je da će protiv Švedske 2. oktobra odigrati svoj posljednji meč i reći s Bogom dresu reprezentacije. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti sa ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san. San koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kad sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam sa reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao, svaki put, sve. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasma na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju. Jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama u sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života.

uspomena. Razbojle sve kose bosne, nekad moćne.

0: gradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Moram ti još jednom reći hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
2: Povezani, zajedno, 20 godina, veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjeverno-sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Samo jedna mala pozitivna misao je dovoljna da promijeni cijeli vaš dan. Radio Gračanica.
1: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro večer. Pratite vijesti. Banke u Bosni i Hercegovini očekuju da će u trećem tromjesečju ove godine doći do nastavka rasta potražnje za kreditima, posebno među građanima koji traže potrošačke i nenamjenske kredite. Istovremeno se očekuje i rast potražnje kompanija za kreditima, iako su očekivanja banaka u pogledu tog rasta znatno umjerenija nego u prethodnom tromjesečju. Banke u Bosni i Hercegovini očekuju da će u trećem tromjesečju ove godine doći do nastavka rasta potražnje za kreditima, posebno među građanima koji traže potrošačke i nenamjenske kredite. Očekuje se ublažavanje standarda za odobravanje stambenih kredita stanovništvu, što bi mogla biti dobra vijest za građane koji planiraju kupovinu nekretnine. Isplata penzija za august u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje sutra 4. septembra, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Penzije će biti isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, a penzionere ovoga mjeseca očekuju i uvećani iznosi. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 692 konvertibilne marke, zagarantovana 826, dok najviša penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku. Prosječna samostalna penzija za august iznosi 884 konvertibilne marke, a za isplatu penzija potrebno je oko 372,8 miliona konvertibilnih maraka. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za prijem studenata u studentske domove studentskog centra za akademsku 2026-27. godinu, a na raspolaganju je ukupno 410 mjesta. Pravo na smještaj i ishranu imaju redovni studenti fakulteta i akademije univerziteta u Tuzli, koji su prvi put upisali prvu ili narednu godinu studija, te čije je prebivalište ili boravište udaljeno više od 15 km od Tuzle. Konkurs je objavljen 3. septembra, a prijave se podnose u roku od 15 dana od objavljivanja, lično ili poštom na adresu studentskog centra univerziteta u Tuzli u ulici Muhameda Evaija u Skufija broj 7. Prijedlog rang liste bit će objavljen 25. septembra, dok je objava konačne rang liste planirana za 30. septembar. Studenti koji ostvari pravo na smještaj dom će koristiti od 1. oktobra do 15. jula naredne godine.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo, poštovani slušalci, mi dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku ćemo sa pregledom aktuelnosti pisanja internet portala u Bosni i Hercegovini. Za vas smo izdvojili neke od najzanimljivijih naslova. A ono sigurno što je danas odjeknulo kao bomba još u prije podnim satima na medijskom nebu BiH, a i šire sigurno, jeste to da je Edin Džeko na svom Facebook profilu objavio izvanično da se za mjesec dana oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Da ne bude zabune, ne i o fudbala, Džeko će igrati ove sezone za ekipu Šalkea, ali što se tiče reprezentacije, to bi bilo to. Naime, on je najavio da će protiv Švedske 2. oktobra odigrati svoj posljednji meč i reći zbogom dresu reprezentacije. Pa kaže, ponekad sam znao zapitati se kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju.

Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti sa ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san, san koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam sa reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao, svaki put sve. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasman na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti ljude kako slave na ulicama gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo i da zajedno podijelimo još jednu emociju. Jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije. Sa svima vama uz sebe noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života. Napisao je Džeko na svom Facebook profilu. Eto, kažu da ništa ne može pobjeći zubu vremena, pa tako ni naš kapiten Edin Džeko, mi malo stariji, vjerujem da se sjećamo prvog njegovog nastupa za reprezentaciju Koševo, Turska, desna noga i rašlje, i onda tako u narednih 20 godina nebrojeno puta rašlje, gornji, donji, desni, lijevi ugao, rešetao je Edin Džeko mreže kako za reprezentaciju, tako i za, pa možemo slobodno reći, i neke od najvećih klubova u Evropi, igrao u 3-4 države, osvajao 2, 3, 4 prvenstva, bio ponajbolji strelac gdje god je igrao, i sigurno kada se govori o Džeki kako vrijeme bude prolazilo, da će njegova veličina biti sve veća i veća i da će on u očima svih nas i svih ostalih biti sve veći i veći, jer zaista postigao je što je malo ko uspio u svojoj karijeri. Svaka čast majstore na svemu, naravno hvala za sve i kada je u pitanju reprezentacija, i vjerujem da će emotivno biti za mjesec dana kada budemo igrali tu utakmicu protiv Švedske i kada dosta nas po posljednji put bude gledalo Edina Džeku u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Lično, subjektivno, već sad ovdje u stomaku leptirići nekakav žal, tuga ostaje, naravno sve jasno, čovjek koji je 40 godina nije mogao vječno igrati, ali zaista Edin Džeko je neko ko je na jedan pozitivan način obilježio ovu posljeratnu historiju Bosne i Hercegovine, posebno historiju sporta, posebno historiju fudbala i svih nas koji smo gledali, gledamo, navijali i navijamo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Kapa dole. Dobro, potrošili smo ovaj jedan manji dio vremena ili veći dio vremena na ovu oproštanju poruku Edina Džeke, sa razlogom. Nemamo 10 Edina, imamo jednog jedinog. Muzički predah, pa pregled ostalih naslova i aktualnosti zemlje i regiona.

Mesija, dva velika majstora i sigurno nije puno ako kažemo da možemo i Džeku staviti u istu rečenicu sa jednim ovakvim igračem. Igraće još malo, imaćemo priliku da još malo uživamo u njihovim majstorijama što se tiče klubske karijere, ali što se tiče reprezentacije. Hvala i doviđenja kako za Edina Džeku, tako i za Lea Mesija. To bi bilo to što se tiče pregleda ovih naslova. Evo imamo ovo, da izdvojimo strašnu nevrijedu u Torontu. Vjetar čupao drveće, nosio komade zgrada. Veliko nevrijeme u Torontu, dakle. Tamo gdje nema rata, tamo gdje nema Trumpa, Amerikanaca, Rusa i ostalih, tamo imaju suše i prirodne nepogode, zaista na sve strane nekakve loše vijesti, loše informacije, a evo, zanadati se da će biti bolje koliko već sutra. Ne mijenjajte frekvencije, budite i dalje uz program na talasima Radio Gračanice.

koje se slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju

0: Terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAK centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAK, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAK, centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Domingo.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.

0: dana u Gračanici. Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Moram ti još jednom reći
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Radio Gračanica. Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Želimo vam dobro večer za sami početak naše informativne emisije Info 8. Vijesti koje su obilježile 3. septembarski dan. Završen je drugi dan sajma ZEPS u Zenici. Raspisana je javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra u Gražanici. Sutra počinje izborna kampanja za opće izbore. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži da se proglasi stanje elementarne nepogode. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Info 8.
3: Raspisana je javna nabavka za izgradnju kružnog toka kod Bosanskog kulturnog centra u Gražanici. Vrijednost projekta je nešto više od 3 miliona konvertibilnih maraka. U direkciji regionalnih cesta su kazali da bi radovi mogli početi brzo. Kako je kazao gradonačelnik Sadmir Džebo, izgradnjom ovog kružnog toka želimo povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, smanjiti gužve na jednoj od najopterećenijih gradskih raskrsnica. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih da bez odlaganja proglasi stanje elementarne nepogode zbog izuzetno teških uvjeta u poljoprivredi. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Kako navode iz udruženja, period bez kiše u kombinaciji sa ekstremno visokim temperaturama već je ostavio ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivrednici upozoravaju da problem nije ograničen samo na jednu vrstu proizvodnje. Suša i visoke temperature ugrožavaju usjeve, voća i povrća. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nežad Bićo ranije je upozoravao da su među najugroženijim kulturama kukuruz, povrće i voće.
4: Da je jedna katastrofa na terenu praktično. Najviše je stradao kukuruz, silažni kukuruz, stradalo i ostalo, mislim, nema govora. Ali su to dvije osnovne kulture koje su zaista stoke. Preko 50% su štete, ima do duše dijelova gdje nema šteta, ali to je vrlo malo. Malo je lakše ondje gdje postoje sistemi za navodnjavanje, tiče povrća, zatvornim prostorima to je i nekako sačuvano, ostalo je, boga me, evo, voće, recimo dobro rodilo, ali je vrlo slab kvalitet. Jer je suša, tako da radila se sjetva sa gorivom od 4 i više maraka, đubriva su automatski poskupla 50 i više posto, sjemena, zašta i sve ostalo. Tako da će to dosta utjecati na rast cijena. I evo sad ovako, kad dođu ove vremenske nepogode, klimatske promjene, uzmaju svoj danak i to će još dodatno dodati, jer to nije samo kod nas. Evo, u regionu, u Evropi je suša. Francusko je 50% manji urod, kukuruza u Njemačkoj je 30% i tako dalje, razumijete. Dakle, i ono što bude dolazilo izvana, i ako bude te robe, ona će biti jako.
3: Posebno se ističe problem sa silažnim kukuruzom, što ugrožava ishranu stoke.

0: a samim tim i proizvodnju mlijeka bića.
1: Jer ovo vrijeme ovako donosi i smanjenje proizvodnje mlijeka i svega ostalog, razumijete, tu šipati i životinje i zepati, teško je opstajati. Tako da, evo šta će na kraju biti, vidjet ćemo. Uglavnom, država se ne oglašava po tom pitanju, ništa, mi smo tražili davno još proglašenje elementarne nepogode, međutim, evo, niko ništa, ni habera. I već dosta ljudi prodaje stoku, jer hrane će nedostajati, to je definitivno. I kabaste i ove ostale. Jer evo, drugog otkosa nema praktično nikako, to je na Otava, nje nema. I prvi otkos je bio jako slab, znači kukuruz, silaža i sve ono što ide u ishranu stoke, totalno podbacilo i logično je evo, da će se smanjivati broj, neke farme će se čak skroz zatvoriti, eto.
0: Iz udruženja poljoprivrednika pozivaju na brzu reakciju. Kako kažu, poljoprivrednicima treba konkretna pomoć i plan za proljetnu sjetvu. Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Pa ja tu upozoravam zadnjih nekoliko godina da se struka maksimalno uključi i da se ljudi edukuju jer ovo ovako više neće ići. Klimatske promjene su godinama unazad i ovo svake godine će ovi ekstremi biti sve veći i veći. Dakle, mora se mijenjati način i sadnje i proizvodnje i svega ostalog. Tražiti kulture koje mogu podnositi ove vrućine, ali evo iza njih će vjerovatno doći i višak vlage, poplave. Tako da to je samo do struke i da se ljudi edukuju i da se mijenja način.
0: Poljoprivrednici smatraju da bi proglašenje elementarne nepogode omogućilo nadležnim institucijama da konkretnije reaguju i pomognu proizvođačima koji zbog vremenskih uvjeta već bilježe značajnu štetu. Smanjeni su prinosi mlijeka i stočnog fonda.
2: Info 8.
0: Danas je završen drugi dan sajma ZEPS u Zenici, koji je bio rezervisan za promociju građaničkih poduzetnika. O svemu opširniji u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
3: Više od 20 građaničkih kompanija u posebnoj hali B u fokusu je drugog dana sajma ZEPS. Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
4: Danas imamo prezentaciju gračaničkih privrednika, što ovih koji su tu izlagači, što također onih svi naši ostali privrednika koji će biti u toj video prezentaciji, gdje ćemo mi raditi predstavljanje naših svih potencijala, nevezano da li su oni ove godine sa nama na sajmu ili ne. Tako da u tom dijelu nismo htjeli da pravimo nikakvu razliku u ovom ko je trenutno izlagač, ko je samo jel, kao posjetitelj, ko će biti na toj video prezentaciji. Nekako to i potenciramo, kao jedan tim.
3: Posebnu pažnju posjetitelja u hali B privlači robot firme Metron u vlasništvu Asima Pedića.
5: Imamo tu dva robota, jedan je robot, odnosno kobot za zavarivanje. To je nešto, da kažemo, prvi put što predstavljamo na sajmu, naš novi proizvod, naš novi razvoj, a pored toga imamo isto i robota za brušenje. Kako dobra posjećenost je bila prvog dana, evo kako vidim i danas je isto tako da očekujemo, da kažem, neke nove kontakte, neke nove prilike da se povežemo sa našim potencijalnim partnerima, kupcima.
3: Svoje proizvode na ovogodišnjem sajmu predstavlja i Plarola Gračanica. Menadžer prodaje Fuad Hadži Hasanović.
6: Naša core biznis zadnjih nekoliko godina je prodaja bazenske opreme. Tu je PVC sistem dovode vode kojim se može koristiti industriji i koristi se industriji. Ali ovo što se u zadnje vrijeme desila ekspanzija potrebe za bazenima, tipa privatnim bazenima, vikendice, kuće i tako dalje. Mi smo našli tu jedan prostor i proširili smo ponudu toliko dobro da može biti dostupno svakom da sebi to priušti. Ta jedan vid rekreacije, atrakcije i tako dalje. Ovo što se desilo u Plaroli zadnjih nekoliko godina je rezultat istraživanja tržišta, istraživanja dobavljača i mislim, naši rezultati pokazuju da smo na dobrom putu, imamo nekoliko dobavljača svjetskih, pokrivamo širok segment cjenovni i kvalitativni, što je na kraju krajeva tržištu i treba.
3: Mjesto na sajmu pronašla je i kompanija Sagra sa preko 30 godina iskustva u građevinskom sektoru. Alen Ahmetagić, tehnički direktor.
7: Na tržištu smo već dugo poznati ili lideri, da kažem, na Tuzlanskom kantonu kao
2: građevinski izvođači visokogradnji. Ono što nam je novina u kompaniji, to je unazad evo 2-3 godine sa čim smo se došli predstaviti na ovom sajmu, to je izgradnja ovih prefabrikovanih betonskih objekata, što je nešto novo na tržištu što se tiče kompanije Sagra. Što se tiče našeg izlaganja na ovogodišnjem sajmu, jako smo zadovoljni.

0: Uveličena je i panel diskusija Biznis u naslijeđe, mladi kao nova generacija gračaničkih poduzetnika. Zajednički nastup Gračanice na ZEPS-u predstavlja priliku da se na jednom mjestu pokažu znanje, iskustvo, proizvodi i potencijali lokalnih kompanija, ali i da se ostvare novi kontakti, poslovna partnerstva i mogućnosti za saradnju.
1: Info 8.
2: Izborna kampanja za opće izbore 2026. godine zvanično počinje sutra 4. septembra i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama, medijima na strogo poštivanje izbornog zakona u Bosni i Hercegovini uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Do kraja naše informativne emisije Info 8 za ovo nam 3. septembarsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvješta iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Prvo sport Adnan Džafa.
3: Na međunarodnom bokserskom turniru u Brčkom, na kojem su učestvovali borci iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Čečenije i Njemačke, nastupila su i dva takmičara iz kluba borilačkih sportova Salić Tim Gračanica. Daris Husić, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine u kategoriji do 36 kg, boksovao je protiv prvaka Hrvatske do 38 kg, sina legendarnog hrvatskog boksera Stipice Brekala. Nakon odličnog i borbenog meča, Daris je slavio odlukom sudija. Ensar Kadirić nastupio je u super teškoj kategoriji i pokazao sjajnu formu, već je završio nokautom u drugoj rundi. Edin Džeko se oprašta od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Najavio je da će protiv Švedske 2. oktobra odigrati svoj posljednji meč i reći s Bogom dresu reprezentacije. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti sa ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san. San koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kad sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenilo, promijenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam sa reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao, svaki put, sve. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasma na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju. Jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama u sebe, noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života, napisao je Edin Džeko na svom Facebook profilu.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju, Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno.

0: sna potrebno je samo malo. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.
4: Na

Frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

Frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

frekvencije Radio Gračanice 87,6 i 95 MHz. Večernja muzika na talasima Radio Gračanice.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.